Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Sit down, please. Ne znam šta je

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke.

Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Mnogi od nas su bili na mnogim svjetskim turističkim destinacijama širom svijeta da pogledaju, nešto nauče i uživaju. I to je lijepo i pozitivno. Međutim, mnogi Bosanci i Hercegovci su bili u Veneciji, Pragu, Majorci, a nisu bili u gradu Jajcu. U gradu koji ima veliku povijest, preko 33 nacionalna spomenika, vodopad u centru grada, a to nema nigdje u svijetu. Grad koji vas sigurno osvaja na prvu, svojom ljepotom i šarmom. U njemu je sve ušuškano i bajkovito. Idemo u Kraljevski grad da pokušamo bar malo da vam predstavimo ovaj prelijepi grad.

0: Čovjek koji je rođen u ovom gradu, koji ima privilegiju da u njemu živi i uživa, koji u gradu zna gotovo sve, kroničar Jajca, gospodin Tvrtko Zrile.
1: Iz mladih dana imao sam sklonost da se bavim povješću, da prikupljam razne predmetne, ekstrakcije, knjige, stare razrednice Jajca i drugu dokumentaciju Jajca, tako da imam i sada veliku zbirku etnografskih predmeta i starih razrednica i sam sam primio oko 100.000 razrednica, odnosno 100.000 fotografija Jajca koji prikazuje Jajce u svoju njegovoj ljepoti i punoći i prikazuje povijest, ljude, običaje, događaje i sve ono što se dešavalo u kraljevskom gradu Jajcu. Kronika obuhvaća period od prvog spomena Jajca u pisanom dokumentu 1396. godine pa sve do današnjih dana. Tu su obilježeni svi događaji koji se mogu, da tako kažem, mjer datumom i vremenom. Negdje je upisana samo godina, negdje je datum, negdje čak i sat. Tako da ta kronika oslikava Jajce, sve ono što se dešavalo u Jajcu. I dobro, i loše, i pozitivno, i negativno, tu je registrirano. A prilog kronici Jajca je bibliografski oko 370 naslova knjiga, časopisa i ostalih dokumenata iz kojih je crpljen materijal za kroniku. Ja sam i sam sudionik mnogih značajnih događaja, tako da će kronika biti veoma podesna za one koji budu izučavali povijest Jajca, pogotovo dodatak kronice od 370 naslova bibliografskih. U elektronskom obliku imam oko 100.000, a imam fotografija u naravno izrađene, imam dosta sam sačuvao članaka, ja sam bio 20 godina dopisnik Večernjeg lista zagrebačkog i sačuvan u općini. Ta moja dokumentacija je jedno 400 raznih tekstova, fotografija i ostale građe. Jajce je odavno turistički grad. Jajce spada u najstarije, najpoznatije, svakako najljepše grade u Bosni i Hercegovini. Boravak ljudi ovdje registriran je iz doba neolita, prije 6-7 tisuća godina, u vrijeme kada se stvarala prva stalna ljudska naselja. Ovdje je bilo tako jedno neolitsko naselje u samom centru grada. Od sadašnje zgrade Modelna Avnoja pa do centra grada. Brojni su dokazi da Jajce bilo naselje gradskog karaktera još u doba Rima. Tako imamo ostatke dvije rimske ciklane, imamo hram Mitre koji čiji reljef spada u najljepše reljefe u Europi, imamo nekoliko rimskih grobnica, nalazišta, tako da se s pravom može tvrditi da je Jajce bilo naselje gradskog karaktera još u doba Rima. Ovdje u samom mjestu sadašnje lokacije hotela Turist bio je rimski forum. Otkriveni su 50. godina kada se pravio hotel Turist. Otkriveni su nalazi stupovi, dijelovi fontana i drugi

0: Te fakte koje govore u prilog tome da je jajca bilo gradskog karaktera još od doba Rima. Jajca pamti 4 carstva, 3 kraljevstva, ovdje se raspoznaje 6 povijesnih stilova, 8 arhitektonskih stilova i životnih običaja. Jajce ima 30 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i još nekoliko stotina drugih spomenika veće i manje kategorije. I sve se to nalazi na kratkom prostoru u jednom prirodnom ambijentu. Okolo su brda, šumovita, sa crnogorskom, bjelogorskom šumom, sa divljači, sa stazama za šetnju, sa ljekovitim biljem, sa skijaškim stazama. Područjem dominiraju dvije rijeke, rijeka Pliva i rijeka Vrbas, i tri jezera. I kao kultna, mitska scena, na kraju svega toga, u samom centru grada pokazuje se vodopad sa svojim šumom, sa svojom pjenom i vodenim srebrenim kapicama koje padaju po krovima starog srednjovjekovnog grada Jajca. Tu scenu, tu mitsku, kultnu scenu ne možete vidjeti nego samo u kraljevskom gradu Jajce ili Grajce, jedini grad u svijetu koji u samom središtu ima vodopad, a taj vodopad ujedno čini ušće u rijeku. Ovdje sam se rodio, ovdje sam dostigao svoju afirmaciju i sav moj život je bio vezan za Jajce i drago mi je da Jajce sve više se vraća njegov stari sjaj, jer je u Jajcu bilo kraljevstvo, ovdje je okrunjen posljednji bosanski kralj. U Jajcu je stvorena jedna država, Jugoslavija. U Jajcu su donesene avnojske odluke. Kad je u pitanju Avnoj, ja turistima govorim samo u jednoj rečenici. Postavljam pitanje, šta bi se desilo da bi Badinterova komisija, koja je priznavala samostalne države od Slovenije do Makedonije, nastale disolucijom Jugoslavije, kako bi se završio rat da Badinterova komisija nije uzela princip avnojskih granica? Rat bi bio mnogo kompliciraniji, dugotrajniji i, da upotrebim jednu riječ, krvaviji. Sama ta činjenica Avnoju daje jednu snagu, jednu veličinu u širim razmjerima, samo na području bivše Jugoslavije.
1: Kraljevski grad Jajce nalazi se na ušću rijeka Plive u Vrbas. Grad koji je oduvijek privlačio osvajače koji su naseljavali ovo područje. Jer čovjek kad dolazi u ovaj grad ne zna odakle da počne, šta prvo da posjeti. Jer sve je prelijepo, sve dar prirode. Na starom gradu između zidina ovog grada razgovarali smo sa arheologom, gospođom Mirom Šimunović. Naravno, ona to najbolje poznaje s naučnog stanovišta.
2: Evo, jedno od najznačajnijih otkrića, možemo reći površinskih nalaza u samom centru grada, koja potječe iz neolitskog doba, što nas upućuje da stanovništvo u Jajcu živi od neolitskog doba do dana današnjeg. Znači, ima kontinuitet naseljavanja, odnosno življenja u samom centru grada. Poslije toga možemo reći jedno od najznačajnijih otkrića jeste istraživanje Čire Truhelke na Kraljevom grobu 1878. godine, gdje su otkrivene ostaci kralja Stjepana Tomaševića, posljednjeg bosanskog kralja. Evo, to su neka prijeratna, rečemo, otkrića. Bilo ih je još i koji su istraživali arheolozi Đuro Basler, kao što sam već spomenula, Čiro Truhelka, Pavao Anđelić. A sad možemo povezati neka novija istraživanja u tvrđavi i ispred crkve Svete Marije gdje se trenutno nalazimo, gdje je radila, bila je škola arheologije, radili su studenti sa fakulteta iz Sarajeva, Zagreba i Ljubljane. Nakon toga bio je popis stečaka u okolici Jajca, te je istraživana nekropola stečaka Potkriž u Divičanima, gdje je radio Filozofski fakultet iz Sarajeva. Također je istraživana i guvna u Divičanima, lokalitet prošle godine 2019. gdje je otkriven antička grobnica promjera 4x5 metara u kojoj se nalazi antički sarkofag.

fak. Trenutno se nalazimo ispred crkve Svete Marije sa zvonikom Svetoga Luke u neposrednoj blizini katakombi, podzemne crkve i Medved kule. Crkva Svete Marije je značajna po tome jer je prvobitno jednobrodna bazilika datirana u 13. stoljeće i jako je značajna jer je tu krunisan posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević po nalogu pape. Znači, Jajca ima 30 nacionalnih spomenika. Sama riječ govori da je to pod zaštitom države. Da li je dovoljno zaštićeno? Znači, prirodne nepogode, prirodni klimatski uvjeti, to sve utječe. I jednostavno treba kontinuirana zaštita cjelokupne spomenika. Do neke mjere imamo institucije koje se brinu o kulturnom nasljeđu, kulturnim spomenicima, da se može više, može, uvijek se može napredovati i raditi u boljem smjeru.

0: prvi čovjek općine, naš domaćin, načelnik grada Jajca, gospodin Edin Hozan. Pitamo ga kako su vlasti ovog grada organizirale borbu protiv COVID-19.
1: Pa ako bih trebao kratko odgovoriti na to pitanje, ja bih rekao da smo se dobro nosili. Zadovoljni smo stanjem i situacijom. Međutim, korona i pandemija su ostali traga na život svih nas, također na život opštine u svakom smislu. Prije svega, naš turizam je najviše osjetio, odnosno trpio posljedice tog svjetskog problema i nismo bili na onom nivou na kakvom smo bili proteklih godina, posebno 2019. gdje smo imali ekspanziju broja turista, povećan broj, rekordan broj do sad. Međutim, određenim mjerama, određenim aktivnostima i angažmanima, mislim da smo uspjeli koliko toliko amortizovati taj problem, da tako kažem, te evo, preživjeti, da tako kažem, ovu godinu i vjerujem da smo, siguran sam, u jednom velikom značajnom procentu spasili godinu. Tako što smo svim našim ugostiteljima period koji su bili zatvoreni kada im je bio zabranjen rad, isplatili neto plaće za sve njihove uposlenike, odnosno za period 2,5 mjeseca. Naravno, tu je bilo intervencija sa kantonalnog nivoa od strane vlade, odnosno ministarstva privrede, te federalne vlade. Osim toga, mi smo bili angažovani u projektu Odmori u BiH, tako da kroz taj projekat i još neke druge projekte zabilježen je povećan broj domaćih ljudi koji su ove godine obišli posjetitelje Jajca, a prije toga nikad nisu bili. I nekim novim projektima kao što je projekat Zip Line na vodopadu, privukao je nove goste, nove ljude. Naravno, uglavnom naše domaće turiste, ali evo, kažem, na neki način smo malo amortizovali, kompenzirali, iako sigurno nismo bili na nivou na kojem smo bili prošlih godina. U proteklih niz godina realizuje nekoliko vrlo značajnih, interesantnih programa koji su sigurno dali rezultat u smislu zaustavljanja, odnosno ostavljanja naših ljudi ovdje. Naravno, mi sami ne možemo odgovoriti na taj izazov, to je jedan širi problem u koji se moraju uključiti svi nivoji vlasti, možda država najviše, ali s našeg lokalnog nivoa mogu reći da smo osmislili i realizovali nekolicinu vrlo interesantnih programa koji su sigurno dali efekat i rezultat. O čemu se zapravo radi? Pod broj 1, dakle, mi omogućavamo svakom našem mladom čovjeku koji završi fakultet jednogodišnji radni staž, takozvano volontiranje, sticanje prvog radnog iskustva plaćenog od strane opštine.

0: I svake godine mi kroz taj program obuhvatimo 15, a ove godine čak 25 mladih ljudi koji su završili fakultet i omogućavamo im da prvo radno iskustvo plaćeno steknu u našem gradu. Gdje smatramo da je to jedna odskočna daska, da je to jedna vrsta podrške u smislu da mlad čovjek dođe u svoj grad, ima godinu dana angažmana u skladu sa strukom i sa zvanjem koje ima, da se malo snađe, da vidi kako stvari stoje, da se upozna s ljudima, da se upozna s tokovima i da sebi stvori uslove za pronalaženje stalne egzistencije. Osim toga, mi imamo program koji se zove Samozapošljavanje mladih ljudi na osnovu najbolje projektne ideje, gdje našim mladim ljudima koji imaju dobru biznis ideju dajemo određena sredstva u iznosu od 5, 7, 12, maksimalno do 15.000 maraka da pokrenu svoj vlastiti biznis. I u proteklih nekoliko godina kroz taj program je prošlo 50-ak i nešto mladih ljudi. Svi su oni pokrenuli neke svoje biznise, jedan veliki broj njih je, mogli bismo reći, za sad i uspješan i vjerujemo da će nekoliko tih biznisa prerasti u prave biznise, prave poslove gdje osim njih samih će svoju egzistenciju pronaći možda još nekoliko ljudi. Dakle, siguran sam da je ovaj program mnoge od njih opredijelio da ostanu, a ne da odu. I još jedan poseban program namijenjen mladim ljudima jeste program stambenog zbrinjavanja gdje opština Ajce subvencionira kamate na stambene kredite u iznosu do 10.000 maraka. Dakle, omogućavamo ljudima da povoljnije, da tako kažem, kupe svoju prvu nekretninu, posebno mladim bračnim parovima koji su zaposleni. I vjerujemo da je i to jedan način i vid da se mladi čovjek veže za našu lokalnu zajednicu time što će kupiti kuću, kupiti stan, graditi kuću i na taj način svoju egzistenciju i život planirati ovdje. Tako da, evo kažem, postoji nekoliko tih programa koji su vrlo uspješni i pokazali su se veoma uspješni, daju određene rezultate, ali opština naravno ne može sama odgovoriti na taj veliki izazov. Dakle, potrebno je da se svi nivoji vlasti, a po najviše država sa nekim opštim ambijentom uključi u rješavanje ove problematike.
1: Veliki je potencijal grada u turizmu. Da li je dovoljno urađeno na tom polju?
0: Pa nikad nije dovoljno, jel? Nikad nije dovoljno, uvijek može više i bolje. Ja sam siguran i mogu reći da svi skupa, a posebno mi sa lokalnog nivoa, radimo na razvoju i promociji našeg turizma. Ono što je pozitivno i dobro i želim posebno apostrofirati, podvući, ja sam siguran da će to u narednom periodu dati posebno dobre rezultate, jeste da je od strane Ministarstva privrede, odnosno naše vlade i Skupštine kantona, usvojen novi zakon o turističkim zajednicama, stvorio jedan pravni okvir, utvrdio određene uslove i na taj način omogućio, dakle, da se još bolje, još više planski ulaže u razvoj turizma, da opštine i kanton osnuju svoje turističke zajednice koje će, dakle, također na svoj način dati doprinos razvoju turizma. I ono što je važno ovdje istaći jeste da zbilja naš kanton ima uslove i za ljetni i za zimski turizam, odnosno mogli smo reći cjelogodišnji turizam, ako tome dodamo ova dva vjerska događaja koji su najmasovniji u Bosni i Hercegovini u nekom smislu. Dakle, imamo puno mogućnosti i na tome treba dalje raditi. To se uvijek može dodatno razvijati koliko god i u narednom periodu postignuto da se poveća broj dolazaka u naš kanton, u naš grad. Taj broj može biti još puno veći. Tako da sam siguran da su stvoreni uslovi da se to razvija.
1: Gospodin Hozan, trenutni načelnik grada Jajca, kandidat je ispred stranke Demokratske akcije za novi mandat načelnika. Pitamo ga, kakvi su međunacionalni odnosi u ovom gradu?
0: Ja nikad ne želim tome pridavati neki veliki značaj. Mi jesmo mješovita sredina u tom nacionalnom smislu i

0: Ja sam zbog toga sretan što je to tako. To u svakom slučaju može biti naša prednost, a nikako naš nedostatak. Počesto politike znaju apostrofirati ili taj nacionalni eksploatisati u nekom smislu, posebno kad su u pitanju izbori i predizbore. Međutim, ja sam siguran da mi takve vrste problema nemamo, odgovorno tvrdim. Odgovorno tvrdim da Jajce nije podijeljen grad, da naši građani jedni druge ne mrze, zapravo to su samo komšije koji žive u jednom suživotu i da nikad ne eksploatišem to pitanje u nekom političkom smislu, nego smatram da je to naša prednost i da ukoliko to politike ne držu na neki nivo, da takvih problema apsolutno nema. Kod nas u Jajcu je vrlo malo toga što je podijeljeno, što je paralelno, što je, vi ćete sasvim sigurno boraviti u Jajcu se i sami uvjeriti u to da sve oblasti života u Jajcu, ljudi sasvim normalno funkcionišu kroz udruženja, kroz nevladin sektor, kroz sportske kolektive, kroz kulturna društva, kroz i tako dalje, osim tamo gdje je to nešto što ne može drugačije, jel? I jedini paralelizam i nedostatak bi mogao istaknuti kroz osnovno obrazovanje, dvije škole pod jednim krovom, odnosno dva paralelna sistema obrazovna gdje se, evo, donekle djeca dijeli, ali vjerujem, nadam se u skorijoj budućnosti da će se i to pitanje riješiti i da ćemo moći reći da u stvari, evo, kad bar govorimo o Jajcu, nema nikakvih podjela. I ja vjerujem i nadam se da će se ti međusobni ljudski odnosi dodatno unapređivati, ali mogu reći da je to sasvim normalno. Ne bih mogao reći da postoje neke međunacionalne tenzije, a siguran sam da će se vi u to i sami uvjeriti, boraveći u Jajcu.
1: Posjetili smo i uspješnu kompaniju ANDF u ovom gradu i doživjeli zaista predivnu dobrodošlicu kod vlasnika ove kompanije, gospodina Fahrudina Joldića. Srdačan, elokventan, skroman, a pametan. Fahrudin nam govori o početcima rada ove kompanije, rad u pandemiji i poslovnost sa inozemnim firmama.
2: Pa mi u principu kao i prvog dana, tako i danas vezano za epidemiju, razmišljamo da će proći. I prema tome uopšte ne gledamo na to negativno, naravno čuvamo se, oprezni smo, mislimo na tu zaštitu, na ljude, na sve te, ajmo reći, upute koje su nam dali, ali mimo toga radimo, borimo se kao da i ne postoji. Naravno, s našim kupcima smo svakodnevno u kontaktu. Otežano jeste zato što ne možemo putovati, ne možemo ostvarivati te kontakte sa našim kupcima vani, ali naravno imaju sve druge vrste kontakata i uspijevamo do sada da radimo neometano, sa naravno malo smanjenim kapacitetom, ali nismo nikoga otpuštali jer mislimo da su bitni nam ljudi i da trebamo zadržati ovaj broj ljudi da prođemo kroz ovu epidemiju.
3: Vaša kompanija djeluje, radi od 2004.
2: Tako je.
3: Kažete nam, čime se bavite, koja je osnovna djelatnost i jeste li nekada prije toga vi se bavili time?
2: Naša firma jeste osnovana 2004. godine. Mi smo tada, ja i Alem, zajedno sa našim partnerom iz Njemačke imali ideju da bi mogli možda razviti ovdje jednu proizvodnju, jedan proizvodni pogon koji je tada bio u oblacima skroz. Evo, nakon 16 godina smo tu ideju apsolutno realizirali i već je radimo čitavo vrijeme. Dakle, mi se bavimo proizvodnjom i obradom metalnih konstrukcija, čeličnih, cilindričnih, koničnih metalnih konstrukcija, vrlo specifični, gabaritni, koje izvozimo u kontinuitetu u Njemačku, u Norvešku i druge zemlje

0: zapadne Evropi.
1: Kako raditi sa tim ljudima iz Evropske unije u odnosu na domaće tržište?
0: Pa mi nemamo baš puno iskustva na domaćem tržištu, sve izlazimo vani, ali naravno ljudi su, te firme koje kupuju od nas su vrlo zahtjevne, kao i sve druge firme, naravno nekad imamo i poteškoća i različiti problema, ali do sada smo, evo, kao što se vidi, uspješno prevladali te probleme. To su vrlo zahtjevna tržišta, traže puno edukacije, puno znanja, puno truda, puno energije, što mi na kraju i uspijevamo da realiziramo sa našim radnicima. Evo.
1: Ovdje sam od vas čuo prvi put da je sa ovog prostora gdje mi sad sjedimo, tu bila rafinerija. Rafinerija nafte odavde prenešena u Bosansko.
0: Ovdje je proizvedena rafinerija nafte, tako je, jeste. Jeste u ovom produzeću, u ovom krugu je urađena kompletna, jel, osmišljena, odnosno osmišljena u Sarajevskom energoinvestu, a ovdje je realizirana kompletan projekt u Bosanskom Brodu u rafineriji, da. Da.
1: Kažete nam vlast, kako federalna, tako i državna, jesu li imali sluha za vas, za vašu kompaniju u vrijeme ove pandemije?
0: Pa bili su, naravno, mi smo prošli kao i svi drugi kad smo imali te padove, kad su predvidjeli, dakle, da ako imaš određeni pad, da će dobro postojati, to smo mi isto pratili. Znači, kad smo imali realizaciju mjesečnu onakvu kako smo imali prošle godine, ne manje od 10%, nismo ni dobivali nikakav postoj, a ovo kad je mi bilo i dobili smo, tako da ono, kako svi, tako i mi. Vjerovatno bi mogli i bolje, doista, ali mi se više bavimo sobom i gledamo kako da zadovoljimo naše kupce, da realiziramo ove projekte, više nego ne znam šta drugi radi, kako bi mogli i kako radi.
1: Koje planove imate za budućnost?
0: Naravno, širenje, razvijanje, modernizacija. Modernizacija je najbitnija, edukacija. Dakle, kroz sve ove godine i borbe za opstanak i preživljavanje, mi smo zaključili, odnosno znamo to, sad trebamo to realizirati, da trebamo što je moguće više uložiti u ljude, u edukaciju ljudi i u njihove uslove rade, jel? Tako da ljudi ne idu sa ovih prostora, jer definitivno sam ubijeđen da ovdje se može zaraditi kruha ili hleba.
1: Ima li interesa kod mladih za metalnu struku, recimo, da rade u ovoj kompaniji?
0: Pa mi u principu takvi zapošljavamo. Mnogi radnici, pa možda i 40 do 50% radnika je tako zaposleno kod nas ovdje. To su momci koji su bili na praksi kod nas drugu i treću godinu, a onda nakon toga, ne svi naravno, su ostali kod nas u našem poduzeću i ovo rade već godinama kod nas. Imamo možda 40 do 50% takvi radnici koji završili praksu kod nas i zaposlili se.
2: Čuli smo lijepu pozitivnu priču gospodina Fahrudina, a divno bi bilo da je još više ovakvih kompanija u Bosni i Hercegovini. Plivski vodopad u središtu grada Jajca jedan je od 12 najljepših na svijetu. Nastao je prije 50.000 godina i nakon toliko godina nemoguće je proći dijelom puta koji vodi kroz Jajce, a da se ne diviš ovoj prirodnoj ljepoti. Prelijep i ponosan, prkosi vremenu i osvajačima kojih je bilo mnogo.

0: Sada ćemo čuti još jednu kratku arheološku priču gospođe Mire Šimunović.
1: Nalazimo se u gradskom parku Jajcu gdje su smješteni rimski sarkofazi iz 3. i 4. stoljeća. Naime, oni su pronađeni 1982. godine prilikom izgradnje igrališta u blizini osnovne škole u Divičanima kod Jajca. U njihovoj neposrednoj blizini također su smješteni sarkofazi koji su pronađeni u blizini Divičana. Jedan datira iz 14. i 15. stoljeća, točna lokacija je Lupnica kod Jajca, a drugi je srednjovjekovna grobnica koja potječe isto tako iz 14. i 15. stoljeća, a lokalitet je Potkriž kod Jajca.

0: čini nam se da je lijepo biti direktor turističke zajednice ovog grada. Lijepo da, ali i velika odgovornost i obveza. Veliki potencijal u turizmu ovog grada, naravno, zaočekivati je i velik doprinos od turizma za ovaj grad. Najbolje ćemo sve to čuti od direktora turističke zajednice grada Jajca, gospodina Ante Brtana.
1: U posljednjih godina jako puno radimo na tome da podignemo ponudu u Jajcu. Prošla godina je bila izuzetno dobra. I evo, primjera radi u odnosu na 2018. Prošle godine smo ostvarili porast prihoda samo što se tiče naše agencije koja gospodari nacionalnim spomenicima i prirodnim ljepotama poput vodopada. Preko 130% porast prihoda u odnosu znači, na prethodnu godinu. Ove godine se je zadesla ova nesretna korona kao i sve druge. Međutim, mi smo na vrijeme poduzeli neke korake, uključili smo se u inicijativu Odmori u BiH, radili smo jako puno na marketingu, čak smo za vrijeme korone organizirali jedan koncert ispod vodopada koji je išao uživo i 7. i 8. mjesec smo već polučili značajne rezultate. Osim toga, otvorili smo jednu novu turističku atrakciju u 7. mjesecu, to je Zip Line, gdje je samo u 7. i 8. mjesecu preko 3000 ljudi došlo samo radi te turističke ponude. Tako što se tiče broja posjetitelja u 7. i 8. mjesecu, mala je razlika odnosno na prošlu godinu koja je bila izvanredna, s tim što su ove godine bili uglavnom domaći turisti i što smo cijene smanjili za 50%, tako da je pad prihoda manji, a broj posjeta barem ova dva mjeseca je bio otprilike nešto neznatno manji. Međutim, prvi 6 mjeseci ove godine imali smo pad preko 70%.
2: Ima li grad Jajce dovoljno smještajnu kapacitet za turizam?
1: Pa to nam predstavlja jedan od najvećih problema. Mi imamo jedan hotel na Plivskom jezeru i motel. Imamo u centru grada dva hotela sa manje smještajnih kapaciteta, jedan hostel, jedan motel na periferiji i nešto privatnog smještaja. Međutim, privatni smještaj bi mogao doživjeti ekspanziju samo kada bi regulirali zakonom da ljude stavimo u zakonske okvire i da se oni mogu baviti tom djelatnošću, a da se ne brinu hoće li im inspekcija pokucati na vrata. Znači, to je sve do županijski vlasti. Mi smo pokušavali pokrenuti neke inicijative, međutim, to sporo ide. I ovo što ima privatnog smještaja koji se nudi, ljudi praktički na crno rade. Mi kao agencija sugeriramo već duže vrijeme našim ugostiteljima da se posvete tom problemu, jer nama u Jajcu stvarno fali profesionalnih kuhara. Da bi mogli i taj dio naše turističke ponude podići na jedan viši nivo. Mi im nudimo našu pomoć u smislu edukacije i marketinga, međutim ne možemo mi u njihovo ime nikoga slati u neke elitne restorane na edukaciju. Pa mi imamo jako dobru suradnju prije svega sa županijskom, odnosno kantonalnom turističkom zajednicom sa sjedištem u Travniku i imamo vrlo dobru suradnju i u Republici Srpskoj i u ostalim dijelovima federacije. A što se tiče zakonske regulative, mi smo tek ove godine, prije nekoliko mjeseci, na kantonalnom nivou donijeli zakon o turizmu koji ima određeni manjkavosti, išao je na dorade, to je se baš vremenski oduljilo. Međutim, zakon je sad donesen, trebaju se formirati općinske turističke zajednice, tako i u Jajcu. Kantonalnu već imamo, ona će doživjeti vjerojatno neku reorganizaciju. E sad, to će biti jedan proces koji nam tek slijedi.
2: Da li Srednjobosanski kanton je najljepši grad Jajce, najbogatiji što se tiče turizma?
1: Pa ne mogu baš biti tako subjektivan. Hercegovačko-neretvanski kanton i Unsko-sanski svi imaju svoje neke prirodne ljepote, znamenitosti. Srednjobosanski kanton je stvarno bogati što se tiče nacionalnih spomenika i prirodnih ljepota. Jajce

0: Se tu sigurno na prvom mjestu. Mi imamo 30 nacionalnih spomenika, Plivska jezera, vodopad, skijališta. Svi se borimo za neko svoje mjesto. Ja se nadam da ćemo mi Jajce što prije pozicionirati tamo gdje je bilo prije rata i gdje stvarno treba biti.
1: Da bude kraljevski grad.
0: Da, on već jeste kraljevski grad i mislim da i tu trebamo pokrenuti inicijativu da Jajce dobije status grada, pošto je kraljevski grad, Pavnojevski grad, a u biti je općina, da i to promijenimo.
2: Za ovaj grad u turizmu treba zaista napraviti ozbiljnu priču. Za ovaj grad treba stati država, Bosna i Hercegovina, jer ovaj grad to zaslužuje.

0: Bili smo gosti glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Jajce, Zehrudina Efendije Hadžića, i posjetili džamiju Esme Sultanije. A legenda kaže da je Sultanija Esma bila bolesna i da je tražila lijek, ali ga nije našla, te da su joj astrolozi preporučili da u mjestu gdje se sastaju dvije rijeke izgradi tri hajrata. Esma Sultanija je izgradila džamiju i dva mosta na rijeci Vrbas. Džamija Esme Sultanije je 2003. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
1: Bismillahirrahmanirrahim, hvala vam Bogu, neka je salat na poslanika Muhammeda alejhi selam. Hvala vam što ste nam dali prostor da budemo gosti vaše televizije. Na ovome vašem trudu i zahmetu koje radite u promociji pozitivne vrijednosti, na ovoj vašoj posjeti. I ako mogu prije nego što kažem o vjerskom životu, da kažem šta to predstavlja Medžlisi za Jajce. Znači, Medžlisi islamske zajednice Jajce obuhvata tri općine, Jajce u Federaciji i Šipovo i Jezero u Republici Srpskoj Bosni i Hercegovini. Po popisu 2013. na ovom području Medžlisa iza Jajce egzistira 15.000 Bošnjaka. Trenutno u Medžlisu imamo 33 uposlenika. Zapravo, osim Medžlisa, kao institucije koja se bavi vjerom i ibadetom, imamo Berzah d.o.o. koji je registrovan kao poljoprivredno društvo i imamo igraonicu Emina kao vrtić. Ukupno nas u mreži su uposlenika 33, imamo 20

20 i jednog imama, 21 džemat. Sad to je vjerski život na ovom području. U samoj čaši između dvije kapije imamo džamiju Esme Sultanije koja je bila jedina, a sada među rijetkima u Evropi, na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, koja nosi naziv žene Esme Sultanije. Pored centralne džamije Esme Sultanije, tu je Šamića džamija i Ibrahimbegova džamija, ovdje u samoj čaši, Dizdarova ženska džamija, Sinanbegova džamija, i u posljednje vrijeme smo uspjeli napraviti džamije na Katini i džamije na Volijaku. Osim ovih gradskih džamija su tu džamije po džematima, po mjestima, po mjestnim zajednicama, po selima. Imamo ukupno preko 60 objekata u kojima pokušavamo da džematlijama prezentiramo i sa džematlijama doživljavamo unutar duhovnosti i onoga što se zove materijalnim, da budemo praktični vjernici u svakom smislu riječi. Imamo oko 800 polaznika mekteva na području Medisa i Zajajice. Naravno, žalostno je da je to manje od prije 5-10 godina kada je bilo 1200. To je ovaj trend koji je svugdje u Bosni i Hercegovini, nažalost, pa i ovdje u Jajcu. Medis ima svoje tijela kroz džemate, osim onoga što je osnova zajednice islamske zajednice, namazi, je poseban akcenat stavljen na mektev, na ove naraštaje, našu budućnost, našu djecu. Jer vidite, uzrok svih kriza je moralna kriza. I ekonomske, i političke, i društvene, i bilo koje druge je moralna kriza. Tako da je možda čak i lijek i spas da pokušamo preodgojiti starije generacije, odgojati mlađe generacije da budu hrabre, odvažne, pametne, inteligentne, da se mogu nositi sa izazovima u svome životu. Ma šta to znači u bilo kojem segmentu ili privatnog društvenog života ili kroz vjerski segment, na nama je zadaća da pokušavamo ono što, recimo, sada je treća generacija u dijaspori Bošnjaka. To je generacija koja već treba da stasava, da bude unutar svih pora života, društveni, ne samo kroz žemate koja su samo druženja. Tako isto u Bosni i Hercegovini je bio jedan period gdje, da kažem, nije bila zabranjena vjera, ali nije bilo popularno biti vjernik ili ići u džamiju i biti u mektebu, ali nije bila zabranjena. Sad, to su krajnosti. Tako da je naša osnovna zadaća tu da odgajamo sebe i naše džematlije. A znate kako vam kažu, što se dijete nauči do 6. godine, to je usvojilo u osnovi. Tabla raza prazna ploča i tu se. A onda poslije dogradnja. Naravno, nikad nije kasno i sami princip da džemat je u stvari sakupljanje, druženje, u tome je hajr. Naravno, još ako bude nešto što će koristiti zajednici. Što se tiče tog vjerskog života, u ovim uslovima mi pokušavamo pratiti također ova dešavanja, naredbe kriznih štabova i federalnog, republičkog, i kantonalni, i općinski, naravno institucije rijaseta. I vrlo je teško, vrlo je konfuzno da budemo unutar sistema, da poštujemo pravila, a onda da džematlije upražnjavaju, tako kažem, ovaj vjerski dio u džamiji. Trenutno sad je možda Medžlis jedini u Bosni i Hercegovini koji je produžio mjere, gdje je samo farz od namaza u džamiji, gdje poslije dženaze nema jedinja u kući, jer smo, evo, čuli, imamo te informacije da je trenutno malo pogoršana situacija i mi to pratimo. Ali i u takvim uslovima pokušavamo da odgovorimo izazovima vremena, i Medžlis i Zajajce, osim ovih vjerskih aktivnosti koje sam kazao, imam asocijaciju žena koja dijeli među ženama, imam asocijaciju mladi koja dijeli među mladima. I vrlo interesantno, mi moramo da se oslanjamo na ono što je prije bilo. Naša asocijacija žena zove se Sultanija, po Sultaniji koja je tu uradila džamiju dva mosta Herate. A asocijacija mladi se zove po Tajbu Okiću, koji je poznat u Turskoj, ovdje porodica bila, bio tu imam i tako dalje. Kroz ova druga tijela, ali i pored toga vjerske aktivnosti, mi smo kao Medžlis izdali do sad 6 knjiga. I sad radimo jednu knjigu koja je krvna slika Medžlisa u svim mjestima, svim džematima, svim ljudima, svim koji su pomagali izmetili zajednici. I kroz to smo htjeli doprinijeti kolektivnoj svijesti, kulturi sjećanja nas kao naroda, kao Bošnjaka, kao muslimana,
u krajnjem ili u onom primarnom što jesmo, što je naša institucija da se bavimo vjerskim pitanjima kao muslimani i muslimanke, ali to je izmiješano. I gdje god fali, mi pokušavamo da budemo

0: Idemo i unutar kulture, unutar historije, unutar merhameta, humane svrhe. Tako da pokušavamo da odgovorimo na sve što se traži od nas od strane džematlija, institucija, od strane drugih. I mislim da uspijevamo koliko toliko da izbalansiramo te naše potrebe, naše džematlije, ali nas sami. Svi su objekti, hvala Bogu, ponovo izrađeni, a svi su bili srušeni. Čuo se da sam kazao 60 objekata koji pripadaju islamskoj zajednici. Ono što je aktualno jeste vakufska imovina. Mi smo već tu, poslije rata, do sada, kontinuirano u sudskim procesima da vratimo vakufsku imovinu, da je zaštitimo, da je unaprijedimo, da bude iskorištena. Jer znate, osim članine, mi trebamo da pronalazimo i druge mogućnosti finansiranja imama, uposlenika, mualima, hafiza, koji uče našu djecu ove odgojne temeljne vrijednosti života, da budemo ljudi. Iako ja imam tezu da se ne može biti dobar vjernik ako se nije dobar čovjek.
1: Kakav je suživot, efendija, između katolika i muslimana, bošnjaka?
0: Nećete mi zamjeriti, taj termini poput suživot i tolerancija su neprikladni. Oni su skučeni, oni su nisu dostatni, nisu dovoljni. Ima to, Abdullah Sidran je govorio o terminu suživot, pa se on izrazi. Onda šta je ovo drugo? Suživot, susmrti, su i tako dalje. A onda, tolerancija, taj termin je, Ujedinjene nacije su ukazale da se koristi termin tolerancija. I najčešće kad neko pita kakav je, ima li tolerancije ovdje gdje vi živite i kakav je suživot. To isto, ja sam protiv tih termina, zapravo hoću da kažem da termin zajednički život bolje odgovara. Sudba, Bog dragi je htio da mi u Evropi, u Bosni i ovdje u Jajcu živimo zajedno. I to niko ne može promijeniti i neće promijeniti. Treba biti toga svjesni. I muslimani, i katolici, i pravoslavci, i jevreji koliko ima, i da ne govorim po ome etno, bošnjaci, srbi, hrvati, romi i ostali. Sudbina Jajca da je on u svojoj punini raznolik. I kroz historiju stjeci se različitih kultura, ali i sad u ovom momentu svi živimo zajedno na tom prostoru. Bez obzira na rat koji je bio, sve što se dešavalo, to se desilo. Međutim, ta sudbina je i u ovom momentu, hvala Bogu, da je dobro. To je jedan moj prijatelj opisuje na sljedeći način. Ja živim u stanu, drugi stan, glava do glave, kad spavam ja, moj krevet je tu, a s druge strane krevet moj komšije, koji je Hrvat, a ja Bošnjak. I tako. Kad dolaze ovdje ovi iz međunarodne zajednice, OSC, OHR, i onda on kaže, ja kažem, nemojte, molim vas, vi nas učiti kako se živi. Vi to ne znate. Vi to imate teorije, mi imamo praksi. Mi vama možemo da pokažemo, a naravno vi zaradite svoju platu, otiđite da uzmite intervjue i tako dalje. Rekao mi Sena Defendija da je ova televizija gledana u dijaspori. Mi smo kao Međlis imali jedan projekat kad smo izdali ove knjige. Knjige su bile o zločinu, o šehidima, o historiji perioda Osmanlija koji niko nije obradio ovdje u Jajcu. Imali smo jedan projekat o tradiciji. Imami, 18 imama je otišlo u sve džemate, ispitalo 101 džematliju kako se živjelo na ovom području 100 godina. I kad smo to radili, taj projekat, on je trajao sa institutima u Sarajevu, smo to radili, onda smo mi kazali idemo u dijasporu da podijelimo ta naša izdanja. Mi smo obišli 5 država, Austriju, Njemačku, Italiju, Švicarsku i Švedsku. Recimo samo u Švedsku ima oko 5000 ljudi iz Jajce. I mi smo otišli tamo i podijelili naše izdanja, posebno ovo u tradiciji. Jer danas svako piše o vjeri, svi nešto, ma veliki vjernici. A niko ne piše o tradiciji, o običajima, o navikama, o korijenu, kako se živjelo, kako se umiralo, kako se zajedno živjelo, evo taj zajednički život. Mi smo to uradili i pokušavamo da promovišemo tu pozitivnu vrijednost zajedništva. I kroz ovu knjigu o tradiciji. U Jajcu ovdje, hvala Bogu, nema nekih posebnih problema zajedničkog života. Živimo zajedno, egzistiramo zajedno kroz osnovne i srednje škole. Imamo zajedničke projekte, imamo nešto što nema u Bosni i Hercegovini. Imamo manifestaciju Plivske omahe. Bosansko-hercegovačko više glasi koja se zove. Ne znam tačno koja je prije 13. 14. godina, ove godine nije bilo zbog koronavirusa. Gdje učestvuju osnovne i srednje škole i Hrvatski pohrvatsko planu programu i pohrvatsko planu programu Crkva, Međlis, Napredak, Preporod. Čak iz Jezera je bila načelnica, ova što je Srpkinja, pa pravoslavci su učestvovali. Ali to je sve na nivou podijuma, to je na nivou kulture koja je ponekad izvještačena. Ali u ovim mjestima gdje zajedno žive Bošnjaci, Hrvati, Muslimani, Katolici,

Nema problema. Svi problemi nastaju od ovih ideja. Zapravo, svi problemi u svijetu su nastali od najpametnijih ljudi, pod nas ponavlja, akademaca, koji hoće da im ljudi budu eksperimentalni kunići. I u bilo kojem segmentu, a i u ovom segmentu, eksperimentisanja sa ljudskim control mind, da kontroliš naše umove. Tako da u jajcu, hvala Bogu, nema tih problema. Problemi nastaju kad počnu izbori. Pa svak svoj hoće svoje, ne narod, nego partije hoće da svoje, kako da kažem, mobilišu, da i utore i onda to bude mali trzalice svake dvije godine, a ovako u životu ovdje, našem ljudskom, običnom životu nema problema i taj zajednički život je, hvala Bogu, na dobar. Čak je bilo jedno istraživanje neke godine dok sam radio u srednjim školama, znam da smo došli iz OSCE-a sa nivoa Bosne i Hercegovine, istraživali su područje kantona. Na kantonu je Jajce bio najmirniji grad.

0: Rekli bismo da je svaki centimetar ovog grada historijski lijep. Nešto što je stvorio čovjek, nešto što je podarila sama priroda. Grad kulturnih ljudi, ljudi sa tradicijom, a to je i sasvim prirodno, jer imaju bogatu povijest, imaju bogatu prirodu. Svakako, sva kulturna dešavanja se održavaju u Domu kulture. Prelijep Dom kulture, u kojem se u godini dana održavaju sva kulturna dešavanja, veliki posao odradi direktorica ovog doma, gospodična Smiljka Brtan.
1: Pa ne možemo kazati da, iako je vrijeme pandemije, da kulture u jajcu nije bilo. Evo ja s ponosom mogu kazati da smo uspjeli najstariji bosansko-hercegovački festival, kao što su pozorišne i kazališne igre, održati uprkos pandemiji. Od 28.8. do 4.9.2020. godine, znači uredno su održane u sve, naravno, epidemiološke mjere. Imali smo 6 predstava takmičarskog karaktera, a imali smo i bogat prateći sadržaj, kao što su bile i predstave, izložbe, promocije knjiga, časopisa i tako. Dom kulture inače ima 4 manifestacije koje su značajne za kulturu Bosne i Hercegovine, ako tako mogu kazati. To su Plivske omahe, Festival duhovne poezije i glazbe. Ove godine, nažalost, trebao je da se dogodi u 4. mjesecu, ali tad je ono nekako krenula pandemija i odgođene su za iduću godinu. Zatim smo imali, evo, kazališne igre koje sam malo prije spomenula. Likovnu koloniju ove godine smo također održali 5. likovnu koloniju po redu. Imali smo 11 umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Sve po čemu je značajna ta likovna kolonija je po tomu što sve slike koje nastanu na likovnoj koloniji ostaju u našoj galeriji, znači u trajnom vlasništvu Doma kulture. I imamo manifestaciju lokalnog karaktera, to su septembarske večeri. Nažalost, ove godine također zbog pandemije nisu održane. To je uglavnom takmičenje amatera pjevača Jajca i okoline. Jajčani su uvijek bili zainteresirani za kulturu, a isto tako mogu kazati da i ove godine da su pokazali zainteresiranost kad su bile u pitanju i kazališne igre i likovna kolonija svojim odazivom, znači na te manifestacije. Međutim, ono što je sporno bilo, to je što je bio ograničen broj mjesta. Mi smo se pridržavali svih epidemioloških mjera i moglo se samo 50 gledatelja da uđe u našu dvoranu. I strogo smo se toga pridržavali, znači uz mjerenje temperature, pisanje imena, dezinfekcije ruku, nošenje maske. Znači svega 50 gledatelja je imalo priliku da vidi najbolje predstave ostvarene u prošlogodišnjoj sezoni u Bosni i Hercegovini. Isto tako mogu kazati da naši projekti, znači ta 4 projekta koja sam nabrojala, su važni za naš grad, neki za Bosnu i Hercegovinu i prepoznati su od strane općine Jajce. Znači, naši projekti prepoznati, podržani, kako kroz proračun općine Jajce, tako i kroz

resorna ministarstva u Bosni i Hercegovini. Pa sad je dosta teško govoriti ono neke određene planove. Znači, to su te neke četiri manifestacije na kojima se temelji, mogu kazati slobodno, kultura u gradu Jajcu. Nastavit ćemo sa pripremama. Iduće godine su 40. jubilarne pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine.

0: Scenografiju za kazališne igre, ako uspijemo i dokumentarni film o kazališnim igrama u Jajcu, možda i neku predstavu u čast svih do sad ovih 39 održanih pozorišnih kazališnih igara. Također planiramo, znači, u četvrtom mjesecu ponovno sa festivalom duhovne poezije i glazbe, a onda opet ide likovna kolonija, ali ja mogu kazati kad je u pitanju 2019. godina, da smo imali 125 raznih kulturnih događanja u Domu kulture. Znači, možemo kazati da je skoro svaki treći dan bio neki kulturni događaj u Domu kulture Jajce. Ove godine pandemija je učinila svoje, ne samo kod nas u Jajcu, nego i šire u cijelom svijetu. I vidjet ćemo kako će se stvari... Ne ovisi samo o nama. Mi imamo dosta planova, ali ne ovisi samo o nama.
1: Smiljka i u ovom vremenu pandemije uspjela je obnoviti izgled ovog doma i sam ulaz u ovaj dom. Mora se primijetiti da su u ovom gradu žene zaista aktivne i poduzetne. Vidjeli smo to i u prostorijama kulturno-umjetničkog društva Jajce, kako to rade žene. Sada ćemo čuti tu lijepu priču o radu kulturno-umjetničkog društva i radu žena od presjednice ovog društva, gospođe Marine Hadžiavdić.
2: Kulturno-umjetničko društvo Jajce je vrlo mlado društvo, već 10 godina radimo. Osnovani smo 2009. godine sa ciljem očuvanja tradicije i običaja jajačkog kraja i tradicije i običaja Bosne i Hercegovine. Naše društvo se bazira na djeci i omladini da prenesemo svo znanje koje smo stekli godinama na njih, da čuvaju tradiciju našeg kraja i Bosne i Hercegovine. Trenutno kulturno-umjetničko društvo broji 70 članova, od toga 30 ima mlađe generacije. Tu radimo u sekcijama, imamo školu folklora za djecu malu od 6 do 10 godina. Imamo pripremni ansambl koji nastupa, to je dječji ansambl. Imamo omladinski ansambl do 18 godina i sada smo pokrenuli rekreativnu folklornu grupu. U KUD-u isto tako osnovali smo etnoradionicu u kojoj rade žene i djevojke. Izrađujemo nošnju, narodnu nošnju svih naroda i narodnosti. Sada trenutno smo izradili 7 nošnji, kompletan nošnji. Radimo i za drugo tržište i tako se finansiramo. A u sklopu etnoradionice imamo i malu etnoradionicu za djecu gdje nam djeca dolaze da rade, da uče malo tkanja, malo veza i tako nešto što je prikladno njihovim godinama. Kulturno-umjetničko društvo ima manifestacije koje redovno održava. Znači, imamo u februaru mjesecu počinjemo sa ženskim bazarom, pripremom za ženski bazar. To je, tu predstavljamo i pozivamo žene Jajca koje se bave ručnim radom ili bilo kojom tehnikom rada da se predstave. U stvari, to je i prodajnog karaktera i mi smo taj bazar posvetili našoj članici Zetno Radionce koja je rano preminula, Dobrili Vujevi. U maju mjesecu imamo Međunarodni festival dječijeg folklora. Prošle godine smo imali u gradu 300 djece iz raznih krajeva. Ove godine taj festival nije zbog okolnosti koje se dešavaju, pandemije, nisu organizovane. Organizujemo Međunarodni festival Dani Vlatka Jurića. Taj festival smo posvetili našem koreografu Vlatku Juriću, njegovu spomen. I tu nam se dolaze ljudi i kulturno-umjetnička društva iz regije i iz inostranstva. To je festival takmičarskog karaktera gdje mi dajemo nagrade za najbolju koreografiju, za najbolju nošnju, najljepši osmijeh, najljepšu djevojku u nošnji i tako svega toga.
3: Znači, vrijedne su žene Jajce?
2: Da, jako su vrijedne i trude se očuvati tradiciju Jajca. Mi smo jako bogati kraj gdje i naša sela imaju specifične nošnje. Mi smo čak sačuvali gradsku katoličku nošnju koja je iz 19. stoljeća koje su naše gradske žene nosile i mi smo sačuvale to od zaborava.
3: Tako, to modernije nošnje, ono za čaršiju?
2: To su baš gradske nošnje iz grada koje su

0: nosile varoške žene.
1: Kažete nam, evo, pandemija je, nije bilo možda gostovanja ili da je bilo posete vama ovdje u Jajcu?
0: Pa sada, što se tiče festivala, mi smo održali dane Vlatka Jurića u okvirima onim kojima smo mogli. Imali smo izložbe fotografija iz tog perioda rada. Imali smo izložbu narodne nošnje koju je izrađivao pokojni Vlatko Jurić, koji su nam ustupili Franjevački samostan Svetog Luke u Jajcu i javna ustanova agencija. Oni su nam posudili iz muzeja te nošnje da bi mi napravili tu izložbu. Imali smo dane otvorenih vrata. Uglavnom, odradili smo sve što se tiče tog festivala, osim večeri festivala zbog poznate pandemije. Pa što se tiče finansiranja kulturno-umjetničkog društva Jajce, jako veliku pomoć imamo od općine Jajce kroz projekte. Imamo od ministarstva Srednjobosanskog kantona, od federalnog ministarstva. Isto tako naši gospodarstvenici uvijek nam pomažu, a isto kroz rad u etnoradionci, izrađivanjem narodne nošnje za druga kulturno-umjetnička društva, tako se finansiramo.

Odlazimo u Podmilačije, poznato svetište Svetog Ivana Krstitelja. Svake godine se na dan Svetog Ive, 24.6., desetine tisuća vjernika boravi u Podmilačiju. Mnogi od njih se zavjetuju pješačenjem po 100 kilometara, gdje se služi misa za bolesnike, zatim put križa na grabež.

Sveti Ivan Krstitelj moćan je zagovornik kod Boga, jer medicina nas liječi, a Bog ozdravlja.

0: Ne zna se točno kad je osnovan prvi samostan u Jajcu, ali se zna da su bosanski Franjevci već u srednjem vijeku djelovali u Jajačkom kraju i da početkom 15. stoljeća imaju samostansku crkvu Svete Marije. Polovicom 15. stoljeća uz crkvu je podignut zvonik Svetog Luke, koji je dobio taj naziv jer su se u crkvi tih godina čuvale moći ovog sveca. Dio moći Svetog Luke, koja se čuvaju u samostanu Male braće u Dubrovniku, Jajački Franjevci su 2015. godine vratili u samostan. Razgovaramo sa fra Vinkom Markovićem, gvardijanom i župnikom Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu.
1: Lijep pozdrav svim gledateljima Valentino televizije.
2: Fra Vinko, gdje smo danas? Gdje je danas čovjek? Gdje je danas vjernik? Govorim uopćeno i globalno.
1: Vjernik, čini mi se da je se pomalo izgubio u ovoj novonastaloj situaciji gdje treba vrednote koje sama vjera nosi prepoznati, odnosno sprovesti u svoj život. Ukoliko dođe do izražaja te vrednote bilo koje vjere, onda lakše su život među ljudima.
2: Kažete nam, evo danas u Jajcu, ovdje, Franjevački samostan Sveti Luka, ima li vjernika?
1: Pa ima, po zadnjem popisu koji smo mi imali tijekom božićnog blagoslova obilaska obitelji, po broju ima

0: negdje oko 4600 vjernika u 1700 obitelje koji žive na ovim prostorima.
1: A dođu i oni koji žive u inozemstvu u Republici Hrvatskoj?
0: Pa, dolazi, nažalost, ove godine tamo polovicom mjeseca ožujka, dolaskom korone na ove prostore i broj vjernika koji žive od Republike Hrvatske, Austrije, Slovenije, pa preko morskih zemalja, taj broj je, nažalost, smanjen. A prije ove korone, velik broj župljana ove župe i cijelog Jajaškog kraja vrlo rado dolazilo na mjesta rođenja, gdje su tu nikli, bili se obikli, nažalost, zbog datih okolnosti koje su bile tijekom Domovinskog rata, morali su napustiti ovaj kraj, neki se, nažalost, nisu vratili.
1: Opće poznato je da su Franjevci sačuvali Bosnu, da čuvaju Bosnu, da vole Bosnu. Kako treba da se voli Bosna, fra Vinko?
0: Dolaskom fratara 1291. godine na ove prostore bili su prihvaćeni od samoga početka. Naziv Ujak kroz cijelo vrijeme od dolaska, pogotovo vrijeme Turskog carstva, izraz je koji označuje povezanost između Franjevaca i svijeta kojim su Franjevci služili, a i zemlja u kojoj su djelovali, posebno Bosna i Hercegovina, označena je kroz cijelu povijest povezanošću između puka i fratara. Ljubav prema narodu kojem su služili i ljubav prema svim ljudima dobre volje na ovim prostorima ostala je do dana današnjeg.
1: Da li je teško biti čovjek?
0: Nije teško, ali zato isplati se boriti.
1: Evo ovdje vi imate i muzej. Šta ste imali u muzeju, fra Vinko?
0: Muzej postoje još odavno. Međutim, nakon ovoga Domovinskog rata, gdje je crkva porušena, gdje je samostan isto dosta stradao, tim i muzej, mnogi vrijedna umjetnička djela iz njega su iznešena. Prije dvije godine po projektu Amara Zuke, stručnjaka iz Sarajeva, taj muzej koji ćete kasnije moći obići i snimiti, malo je uređen. Imamo tu umjetnine iz antičkog vremena, zatim starokršćanskog vremena i srednjovjekovnog. Tu su i predmeti sakralna umjetnost od liturgijskog posuđa, misnica. Zatim u muzeju nalazi se i knjižnica sa knjigama filozofskog sadržaja, teološkog i iz književnosti. Knjižnica, jedan dio knjiga je sređeno ubačen u kompjuter, znači kompjuteriziran. Još jedan dobar dio treba raditi na tome da se ta samostanska knjižnica sredi. Međutim, tu je potreban i prostor, potrebna su i materijalna sredstva da bi se došlo do uređenja te knjižnice.
1: Pandemija koronavirus je poremetila, rekli bismo, sve u svijetu. Kako vi sa svojim vjernicima mise, krštenja, slavlja, kako to ide u ovo vrijeme pandemije, fra Vinko?
0: Na ovim prostorima, negdje sredinom trećega mjeseca, koronavirus došao je i u ove krajeve, tako da mi liturgijska slavlja od tamo 20. ožujka do početka 5. mjeseca, kada je korona bila popustila, bili smo ukinuli, nismo imali uopće kontakta sa vjernicima. Bilo je vrlo teško, pogotovo za najveći kršćanski blagdan Svetkovnu Uskrsa, da uopće nismo imali ni na Cvjetnicu, Veliki četvrtak, Veliki petak, Veliku subotu, a i na najveći kršćanski blagdan, odnosno Uskrs, nismo imali slavlja sa pukom, nego smo samo mi svećenici koji živimo ovdje u samostanu

0: slavili smo svete mise. Tako je potrajalo cijeli četvrti mjesec sve do početka petog mjeseca. Popuštanjem te korone, kao da su i same mjere popustile, tako da smo se i mi prilagodili tim mjerama sa slavljenjem svetih misa, obavljanjem sakramenata, krštenja, zatim obavljanje sprovoda. Međutim, ovdje je bilo najavljeno početkom godine oko 35-40 vjenčanja, 30-ak vjenčanja i više je otkazan. I ponašamo se u situacijama kako možemo, koliko je moguće više držati se tih mjera, a mnoštvo je načina kako čovjek zarazi se danas. Samo upute stručnjaka trebalo bi se pridržavati i zbog sebe i zbog drugih ljudi, pogotovo ugroženih skupina. Nakon oslobođenja Jajca 1995. veliki dio vjernika vratio se u župu, negdje oko 6000. Nažalost, zbog i najviše iz ekonomskih razloga, vjernici počeli su napuštati u zadnjih možda 5-6 godina. Napustilo je župu Jajce oko 2500 do 3000 ljudi. Mi godišnje ovdje imamo neki 40-ak do 50 krštenja, 50 do 60 krštenja. Ali osjetna je razlika. Ove godine imamo, do sad smo imali negdje oko 25 krštenja, imali smo 6 vjenčanja i oko 60-ak sprovoda. Samostanskom području Jajce pripadaju župe Podmilačje, Dobreći, Kotorvaroš i Sokolne i u zadnje vrijeme i župa Vrbanjci. Župa Podmilačije odvojena je od župe Jajce 1873. od samostala se i postala je župa za sebe. Sagrađena je crkva Svetog Ive. Nažalost, u ovom posljednjem ratu crkva Svetoga Ive je totalno uništena. Ali evo, ono što je mržnja učinila ne samo sa crkvom Svetog Ive, nego i ovdje sa crkvom Uznesenja Blažene Djevice Marije. Do temelja su porušene prilozima vjernika i drugih ljudi dobre volje. Crkva je sagrađena, međutim ima tu još puno radova i na crkvi i na uređenju svetišta Svetog Ive u Podmilačju.
1: Fravinko, hvala lijepo, evo, vama i vašim župljanima. Želim svako dobro, neko vas prati, mir i dobro.
0: Hvala lijepa, zahvaljujem i vama da ste dali mogućnost i došli ovdje u Jajce da snimite ovaj naš prelijepi jajački grad, kraljevski grad Jajce.

0: Franjevački muzej Jajce smješten je u prostorijama Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu, koji je izgrađen koncem 19. stoljeća. Izgradnja je započela 1877. a završena 1885. godine. Muzej je Franjevačkog samostana u Jajcu je po prvi put otvoren za javnost 1905. godine. Stotinu godina poslije, 2005. uz obilježavanje 100. godišnjice od otvaranja prvoga muzejskog postava, Jajački su Franjevci muzej ponovno otvorili za javnost. U međuvremenu od 2016. do 2018. godine uređen je novi registar kulturnog blaga Jajačkog samostana. Preuređene su muzejske prostorije prema projektu arhitekta Amara Zuke, te je ovaj projekat preuređenja nagrađen 5.4.2019. godine na godišnjoj izložbi u Sarajevu u kategoriji realizirani interijera.
1: Nalazimo se u Franjevačkom samostanu Svetog Luke u Jajcu, odnosno

Dijelu samostana kojeg su Franjevci još 1905. dali za muzej, od tada pa evo do danas Franjevci baštine muzej kao jednu instituciju koja čuva brojno blago jajačkog kraja. Kad kažem jajce, mislim na malo širi prostor, mislim na jajački srez. Tu su i neke susjedne općine danas i u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji. Franjevački muzej jajce zadnjih nekoliko godina doživio je jedan novi dizajn, nešto što evo već ljudi prepoznaju iz struke kao kvalitetan rad kojeg su Franjevci ovdje htjeli, prepoznali i dali zeleno svjetlo da se to radi. Konkretno evo trenutno se nalazimo u Kraljevoj sobi. Iza nas, odnosno evo ispred vas su zemlji ostaci posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, koji je relativno mlad, dolazi na vlast sa neke 23 godine, sa 25 odlazi, kako mi je to u Bosni znamo reći, na bolji svijet. Naime, relativno mlad, došavši na vlast, došao je u opasnost od Osmanskog carstva koji je imao pretenzije nad Evropom, a Bosna je bila na tom putu i nekako neostvarivi cilj. Osmanlija jeste bio Beč kojega nikad nisu ni osvojili. Ali prije svega pada Bobovac 1463. Nedugo nakon toga dolaze do Jajca. Međutim, kralj i njegova obitelj su napustili grad. Kaže legenda da su ga uhvatili u ključu, doveli tu, osudili na smrt. Da bi Ćiro Truhel, kao na osnovu legendi koje postoje o kralju, pronašao ove ostatke na lokaciji kraljevog groba 1888. i nekako od tada one kratko borave u Sarajevu, zatim u Beču gdje je urađen i sarkofag u kojem se nalaze sami ostaci. I na kraju, evo, još u vrijeme Austro-Ugarske, zemlji ostaci Stjepana Tomaševića su stigli u Franjevački samostan Svetog Luke u Jajcu. Evo, od tada do danas nalaze se ovdje.

Kada govorimo o Bosni, većina ljudi ima sliku Bosne iz današnje perspektive. Bosansko kraljevstvo je bilo nešto veći prostor, tako da možemo govoriti o velikim dijelovima Dalmacije pa i Crne Gore, dijelovima Srbije i gotovo cijeloj Bosni i Hercegovini danas u modernom smislu. Pripadalo je to, naravno, kad je Bosansko kraljevstvo bilo i najveće, najjače, pripadalo je Bosanskom kraljevstvu. Od prilike gdje ima stečka, ima i Bosne. I ono što je zanimljivo, mi u Bosni i Hercegovini često puta zaboravljamo te stvari, zaboravljamo da su brojne obitelji, primjerice, jedan zanimljiv primjer poveznice Bosne i Dalmacije, Hrvoje Vukčić Hrvatinić, koji se smatra i osnivačem grada Jajca, je stolovao u Splitu, herceg splitski i vojvoda bosanski, a dao je da se gradi Jajce. Donji kraj, taj prostor sjeverozapadne Bosne i zapadne Bosne su bili u sastavu njegovog kraljevstva, odnosno njegove zemlje koju on imao na baštini da njom upravlja od strane Kotromanića.

Ljudi kada dođu u Jajce imaju možda tri slike koje su im ključne. Prva za neku mlađi uzrast, to je vodopad. Uistinu jeste jedan od najprepoznatljivijih simbola grada Jajca, vodopad u središtu grada. Za one koji vole više Jugoslaviju, tu javnoj, naravno, treba to poštovati, oni koji to cijene i poštuju, treba i predstaviti onako kako jeste. Opet, s treće strane, dolaze ljudi koji vole povijest. Tu je Stjepan Tomašević, tu je središte Bosanskog kraljevstva, tu je pad Bosne i tako dalje. A mi smo upravo u Kraljevačkom muzeju u Jajcu ispričali priču kroz povijest. Od najstarijeg predmeta kojeg čuvamo ovdje, mač tipa Mošin iz 9. stoljeća prije Krista, gotovo 3000 godina prije nas danas, govori o kontinuitetu života čovjeka na ovom prostoru, u dolini Plive i Vrbasa,

ljudi žive, ostavljaju iza sebe brojnu ostavštinu koja svjedoči u tu svrhu. S druge strane, prvo povijesno razdoblje jeste rimsko razdoblje, antika. Ljudi na ovom prostoru ostavljaju itekako bitne spomenike kulture koji govore o velikom značaju rimskog razdoblja na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i grada Jajca. Tu je svakako rimska religija, odnosno hram Boga Mitrasa, kao jedna od najvažnijih spomenika koji mi baštinimo u Jajcu. Opet s druge strane, brojni su ostaci koji govori o tom umjetničkom i arhitektonskom segmentu, koji govori o poprilično razvijenoj industriji, s jedne strane industriji metalnoj, opet s druge strane građevinskoj, koja poprilično zanimljive objekte ostavlja na ovom prostoru. Nakon dolaska Slavena na ovaj prostor poprilično je siromašan, odnosno jako smo slabo istražili taj prijelaz sa kasne antike na rani srednji vijek, tako da tek od dolaska Bosanskog kraljevstva, uspostave države kao takve na ovom prostoru, možemo govoriti o nekim stvarima. Jajce je jedan od prostora koji zasigurno ima po najljepše spomenike u Bosni i Hercegovini, to prije svega mislim na katakombe, koje imaju svoj značaj, koje daje Hrvoje Vukčić Hrvatinić da se klepšu. S druge strane, to je crkva Svete Marije, u kojoj je okrunjen Stjepan Tomašević, kako ja volim reći, prvi ali posljednji kralj u Bosni koji je na neki način međunarodno priznat. Jer je to prvi kralj koji je dobio krunu od pape, a papa u srednjem vijeku nije imao samo vjersku ulogu kao što danas ima, nego je bio i uistinu veliki svjetovni vladar. Otprilike što su danas veliki vladari u svijetu, tako je papa imao u srednjem vijeku takvu ulogu da on prikazuje i odobrava neke stvari koje odobravaju danas velike sile. A naravno, treba napomenuti da je crkva nakon dolaska Osmanske uprave negdje početkom 16. stoljeća pretvorena u džamiju. Međutim, danas je to mjesto koje o kojem se nitko ne skrbi. Hrama Jajce, ovdje mladež ranjevačka u samostanu je unatrag nekoliko godina jedina koja je čistila taj objekt. Međutim, i oni se povlače iz razloga što se ne dozvoljava da znanost govori o važnosti određenih stvari, nego što se tu svi drugi miješaju, a najmanje tu ima, jel, s druge strane, znanosti. I na kraju, potrebno je reći da Franjevci baštine veliku zbirku sakralnog karaktera koja govori o njihovoj povijesti na ovom prostoru, iz razloga što je Jajce nikad nije od Franjevaca na neki način ostavljeno, jer je crkva u Podmlači, crkva Svetog Ivana Krstitelja, jedna od rijetkih koja je uopće opstala od srednjeg vijeka pa evo do 93. Tek je 93. do temelja porušena, da bi kasnije evo nakon rata opet obnovljena onako kako je bila u srednjem vijeku. Tako da Franjevci cijeli taj period od srednjeg vijeka pa na ovamo baštine tradiciju, tu su prisutni, su uz narod, konkretno kad govorimo o Jajcu, a opet s druge strane imat ćemo priliku pogledati što Jajce jeste bilo prije 50 i nešto godina, kako je vodopad nekada izgledao, kako je grad izgledao sa svojim starim kućama bosanskog stila, ili opet s treće strane kako su se ljudi odjevali na ovom prostoru, i pravoslavci, i muslimani, i katolici, jer to je neodvojivo, ljudi su nekako vezani jedni za druge. I ono što je mene nekako najzanimljivije u tom etnografskom zbirci jeste jedan tekst koji govori o životu nekoliko generacija u jednoj kući. Austro-Ugarska, kad je došla tu u Bosnu, znala je na nekim mjestima naći 60 do 65 ljudi, što je relativno veliki broj ljudi za jedan dom. Ja ovako laički razmišljam, jer to nije moje područje, kako ih je bilo fizički moguće smjestiti toliki broj i jednu relativno malu kuću, jer te naše kuće prije nisu bile po 500 kvadrata, nego su bile relativno male, ali ljudi su uspjevali i bili su, kažu, sretni mnogo nego mi danas.

Odlazimo iz ovog prelijepog grada, ljubomorni na njegove stanovnike i žitelje, što imaju toliku privilegiju živjeti u njemu. A bogatstvo ovog grada je, kako u prirodi, spomenicima kulture, tako i u samim ljudima i žiteljima ovog grada.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, uvaženi ljubitelji Sevdalinke, nalazimo se u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu obiteljske televizije Valentino. Večeras ćemo imati divnu priliku da predstavimo našu večerašnju gošću, naš ansambl Akustiko, naravno, koji će da prati našu divnu Vesnu Hadžić. Ona je žena koja ima divan glas, ostavila je mnogo pjesama u svojoj karijeri do današnjeg dana, a imat ćete eto priliku da se vdišete zajedno uz ove divne pjesme koje nam je pripremila. Vesna, dobro nam došla.
2: Dobro vas sve našla u ovom studiju i prije svega pozdravila bih sve gledaoce obiteljske televizije Valentino.
1: Tako je, hvala.
2: Da uživaju večera sa nama. Mi smo izabrali tako lijepe sevdalinke, odnosno svaka je lijepa, ali eto uvijek se potrudimo da da budu malo drugačije, da se ne ponavljaju.
1: Tako je, Vesna draga, to nam je u stvari i cilj bio.
2: Tako je.
1: Toliko je tih sevdalinki naših divnih koji krase našu državu i cijeli region, koji su pomalo zaboravljene, da kažemo.
2: Tako je. A ja uvijek nastavim nekako da izvučem, kako kažu iz naftalina, neke pjesme koje se nisu dugo pjevale, pa malo da se to osvježi. I baš ono, kad je koncert ili neki, onda vidim tačno da se publika toliko obraduje nekim pjesmama koje odavno nisu čule, a koje se nisu odavno čule, ali su bili nekad i hitovi.
1: Ali ih se slušaoci, gledaoci te kako slušaju.
2: I sjećaju.
1: Da. Naravno. Vesna, ja moram da kažem da mi je prije svega meni osobno čast, naravno i našim gledaocima, što smo upravo tebe pozvali večeras, ali ja znam zašto. Zato što si ti neko ko zaista na sebi svojstven način njeguje od ranog djetinjstva, onih ranih dana kada si ti počinjala, stasavala. Reci nam samo kratko, kada si u stvari prvi put zapjevala? To pitam sve goste.
2: Prvi puta sam
1: pred publikom.
2: U stvari ja sam počela kao dijete pjevati u horu, u školskom horu, a prvi puta sam se sevdalinku otpjevala kad sam išla u peti razred osnovne škole. I zapjevala sam pjesmu Kraj potoka bistre vode u Dom kulture u mom rodnom gradu.
1: Koja je mnogo teška.
2: Jako je teška. I kad sam izvela tu pjesmu, bio je tajac u sali. Ja sam mislila, pošto je onako u rubatu pjesma, mislila sam da je bila dosad na publici, međutim, kad sam završila pjesmu, onda su me vraćali nekoliko puta da ponovo pjevam.
1: Da, evo, možda primitiš da sam ja onako, da kažem, slušajući tvoje pjesme, bukvalno opijena sevdahom, jer ja ga duboko osjećam, znam da i ti to se vidi u tvojoj interpretaciji. I hoću da ti kažem još nešto.

0: da sam u stvari učila od tebe, od tvojih interpretacija, od slušajući te, gledajući te na raznoraznim televizijskim, ili tako, u raznim televizijskim emisijama, nebitno. Uglavnom, obzirom da si i ostavila mnogo, mnogo pjesama za arhiv tadašnje televizije Sarajevo, današnje muzičke produkcije radio RTV, tako, javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Reci mi samo kako si u stvari došla do tog prvog snimka. Evo ja samo kratko ju hoću prije nego što mi odgovoriš da kažem da je i tekako prije bilo teško postati pjevač radio televizije Sarajevo. Evo samo da nam malo vratiš, da kažem, taj period kada si prvi put ušla u televiziju, snimila kao što sam i ja uradila 90. godine.
1: Pa to je sve nekako išlo postepeno. Stepenca po stepenca. Prvo sam počela pjevati za osnovnu školu, pa kasnije za srednju školu, gimnaziju Vasa Pelagić, koju sam pohađala u Brčkom. A onda sam dva puta bila predstavnik svog rodnog grada Brčkog na studentskom ljetu u Maglaju. To je tad bio jako dobar festival. Drugi festival po jačini poslije Iliđe.
0: Divno, Vesna, idemo pjevati.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, dakle, samo da objasnimo i pojasnimo na kraju krajeva našim mladim nadama kojih ima, evo, svjesni smo te činjenice sve više i više koji njeguju naš sevdah i tradiciju. Kako je to bilo? Znači, prije svega se morala položiti audicija, raditi sa korepetitorima. Ko je to bio u tvoje vrijeme?
2: Pa ovako, znači, ja spomenula sam studentsko ljeto u Maglaju. Tu su u žiriju bili urednici, muzički urednici sa...

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, sjećam se dobro pjesme Na te Ferić pošla Nano. Ja sam naravno bila mlada i ta pjesma me toliko me dojmila, zato što kada sam je slušala, osjetila sam da je zaista u jednoj pjesmi opjevan cijeli život jedne bosansko-hercegovačke žene, Nane.
2: Kako kažu, sa tom pjesmom se preleti čitav život.
1: Upravo to.
2: A inače je Sevdalinka pjesma koja stalno vraća u prošlost. Tako je. Koju je čovjek uvijek mlad.
1: Upravo.
2: E to je jedna od pjesama koja vraća u prošlost i podsjeća na mladost i opjevani žal za mladošću.
1: Tako je. Ti si to na sebi svojstven, da kažem, način otpjevala i hoću da spomenem da te tada u to doba dok je bio živ rahmetli Ismet Alajbegović Šerbo pohvalio za tu interpretaciju i da si ti u stvari ostala jedan pečat, da kažem, zajedno sa svim onim što si dotad uradila, a pogotovo na osnovu te pjesme.
2: Da.
1: I onda su slijedili naravno svi drugi snimci tvoji, kao tvoje muzičko bogatstvo, stvaralaštvo.
2: Pa to je jedna od pjesama koju sam ja i ranije izvela na studentskom ljetu u Maglaju i pobjedla s tom pjesmom.
1: Je to bio debitanski nastup?
2: Na studentskom ljetu u Maglaju.
1: Dobro.
2: Kao debitant sam nastupla 83. godine na festivalu Iliđa.
1: Dobro.
2: I tada sam ušla i u finale. Ali hoću da kažem da je ta pjesma jako ima i lijepu poruku. Pošto je moja majka najviše voljela Nadu Mamulu. Onda je to njen bio prijedlog da ja otpivam tu pjesmu. I onda sam se odlučila da snimim i za arhiv. I malo sam se pribojavala šta će da kaže Šerbo. Jer ja sam imala tad i sreću i čast da ga zateknem živog i da još radi i da mnogo od njega naučim. I kad sam snimila tu pjesmu, onako imala sam baš neku tremu šta će da kaže, jer svi su govorili da je on bio ters. Međutim, on je spustio harmoniku, ja sam onako imala sam, moram priznati da sam imala i veliku tremu, on je spustio harmoniku i sad prilazi i kaže on meni: "Dijete drago, ovo do sad nije niko snimio osim Nade Mamule. Ti si prva posljednja ovo snimla i da ti čika Šerbo čestita." Eto, to je, onda mi je ogroman kamen pao tada, neki teret sam.
1: I dobila si naravno podstrek da budeš sve bolja, da radiš i uvijek se zaista, da kažem, nekako kupila pjesme koje su zaboravljene i donosila ih.
2: I kad sam to snimila poslije toga, onda je on pripremao se festival Iliđa i onda je on rekao: "Mala Vesna mora nastupiti na Iliđanskom festivalu, trebamo da budemo sretni što smo dobili mladog interpreta."
1: Znači, Vesna, draga, za tebe mnogo snimaka, mnogo pedagoškog rada, znači korepetiranja sa tadašnjim velikanima, doenima, da kažem, muzike
2: naše
1: države.
2: Ja sam imala sreću i Šerbu, znači, da zateknem Zajma Imamovića, Himzu Polovinom, sve te divne ljude od kojih sam toliko učila i mnogo naučila.
1: Tako sam i ja, vjerujem, i učila sam prije svega od tebe, od svih naših, da kažem, interpretatorki i muških i ženskih.
2: Naši zadatak je da učimo od starijih, ali i da prenosimo na mlađe generacije svoje znanje.
1: Što je činjenica, evo danas ih zaista ima. I u ovoj emisiji ćemo da ugostimo mnoge mlade Nade, pardon. Nego Vesna, ovako pjesme Stade se cvijeće rosom kititi. Idemo pjevati, znači, drage gledalci, još jedan muzički pozdrav. Uzdišite, sevdišite i uživajte uz našu Vesnu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Vesna, molim te, reci mi kako je bilo u to vrijeme kada si ti, kako si se u stvari osjećala kada si na brojnim festivalima, brojnim, uspjela izvojevati prva mjesta, prve nagrade, mnogobrojni festivali, mnogobrojna saradnja sa tadašnjim doajenima Sevdalinke i uopće narodne pjesme, toliki broj snimljenih pjesama. Ja ne znam, kakav je osjećaj bio? Da li te to stvarno vodilo i učinilo jačom, da kažem, moćnijom kao gledajući te kao interpretatora pjesme Sevdalinke?
2: To znači, kako je vrijeme prolazilo, sve sam više i više radila.
1: Ljubavi dobivala, sigurno.
2: Ljubavi, naravno, i spoznaje šta je to u stvari Sevdalinka. Jer u početku nisam je baš razumjela baš šta je to, kako se ona izvodi. Međutim, kad sam nakon školskog pjevanja, znači sa Vaskom Pokrečićem, kad sam stala pred Šerbu, i prva pjesma koju sam pjevala uz Šerbu je bila Negdje u daljini pogled mi se gubi. I onda, ja sam to, kad sam to otpjevala, onda on meni rekao, sve je to divno što si otpjevala školski, ali poslušaj sad kako čika Šerbo svira. Ja sam upjela svaki ton. Odjedan put pjesma je izgledala drugačije.
1: Kao da harmonika pjeva, je li tako? Jesi imala taj osjećaj?
2: On nije mnogo pričao, njegova harmonika je sve govorila. Znači onako, odjedan put kad sam počela izvoditi pjesmu uz njegovu harmoniku, odjedan put sam vidjela te neke neku osobu koja gleda negdje u neku daljinu i osjeća čežnju za tim svojim krajem i voljenom osobom.
1: Reći ću ti da sam samo nedavno gledala, ne znam tačno na kojoj televiziji, nini bitno, emisiju o upravo o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, kako je počinjao pa sve do kraja života kada nas je napustio. Vesna, divne pjesme, evo, Stade se cvijeće rosom kititi, mnogi te znaju po tome, Šećer mujo i besjede tvoje, Iz kamena voda tekla. Znaš li da te duša sanja, ja sam je zaokružila na ovom papiru.
2: To je divno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Sigurna sam da je toliko koncerata na kojima si nastupala i znači početak tvoje karijere i sve to dan danas, ali reci mi, molim te, mislim da sam te gledala prije nekoliko godina na prvom tvom nastupu u Lisinskom, pa si onda nastupila ponovno, mislim da si tri puta, jer ja to i tekako pratim.
2: Pa tako je.
1: Jer sam
2: pa
1: i ja nedavno bila, ali reci mi, molim te, kakav je
2: znači,
1: to osjećaj.
2: Znači, imala sam i ovaj koncert, eto, i ti si pjevala na tom ovaj, tako koncertu.
1: Tako je, nedavno
2: znači,
1: bilo mi velika 2000, čast.
2: Ovaj, ljudi, to je zaista divan osjećaj kad se u drugoj državi ovaj, pjevaju sevdalinke i koliko ljudi uživaju.
1: Jesi vidjela koliko vole
2: pa
1: sevdalinke?
2: Tako je, baš ono. I prije na mjesec dana se prodaju ulaznice, ljudi su zaista svi pjevali u sali. Yes. Oro, čini yes. mi se da bude bolji koncert nego negdje u Bosni. Više voli sevdalinku nego u Bosni.
1: Prosti, kratko ću dodati samo da sam pjevala znači, u Lisinskom na Ceferić pošla na koju sam učila od tebe i od tebe prvenstveno. Reci
2: ja
1: molim te, i danas dan si aktivna, pomeni mi molim te ansambl vokalnih s kojim radiš.
2: Spomenut ću samo još, znači, ne samo Lisinski, nego i u Domu sindikata u
1: Kako
2: Beogradu.
1: Kako da ne,
2: Sava
1: centar.
2: Pa onda te silne, ovaj, mnogo sam uradila, znači, za arhiv Radio Televizije Bosne i Hercegovine, kao i za

0: Arhivu muzičke akademije u Sarajevu za školski program u saradnji sa tadašnjom dekanesom Selmom Ferović, unukom opjevane Emine od Alekse Šantića. Tako da eto, i to sam
1: divno.
0: To sam spomenula.
1: Evo, ja gledam, narodna pjesma kaže, ali pamtim još, pa opet iza nje Razbolje se lijepa Hajrija. Zaista si predivne pjesme izabrala, predivan opis.
0: Pa meni je svaka,
1: odnosno,
0: lijepa pjesma, ali,
1: divno,
0: da, ali posebno nekako uživala sam u pjesmama rahmetli Himze Polovine. Toliko je, imao je toliki smisao da odabere lijepe pjesme i da ih donese onako na svoj način.
1: Mogu ti reći da si, evo, nekako iz mog ugla vrlo slična njegovom temperamentu, tako nježna, prefinjena, sve to radiš iz duše, vidi se to zaista, pa, uz taj bogati, da kažem, muzički rad, pedagoški.
0: Pa, svi smo mi takvi, mislim, jer nas u stvari Sevdalinka odgaja.
1: Tako je. Idemo da poslušamo pjesmu koja kaže, ali pamtim još.

0: čast da zajedno
1: nastupamo. Hvala
0: i
1: meni je bilo drago i da se vidimo ovako, jer mi smo i nastupale skupa na koncertima i tako da... Čim si me pozvala, naravno.
0: Naravno.
1: Ja sam rekla, vrlo rado doći ću zbog vas.
0: Odlično, zbog našeg orkestra.
1: Jer svi smo nekako zauzeti, svako trči na svoju stranu. A uz to što bavim se ovim poslom, znači radim pored toga, čuvala sam unuka 2 godine.
0: Divno, ja sam dobila unuka i to je divan osjećaj.
1: A sada preuzela sam unuku.
0: Odlično.
1: Čuvam koja ima tek godinu dana.
0: Mnogo si aktivna, to je jako dobro. Ja ti želim mnogo godina još uspješnog i što uspješnijeg rada.
1: I moram reći samo da u zadnje vrijeme ne pjevam samo sevdalinke, nego sve sam naučila dječje pjesmice. Od Razbolje se lisica, pa...
0: Vratila si se u ono svoje djetinjstvo, je li tako?
1: Pa ne samo, nego i novih pjesama. Naučila sam jako puno tih dječjih pjesama i onda pjevam svojim unucima. Svojim unucima pjevam.
0: Tako je, tako je, neke nove pjesmice dječje.
1: Tako je, što kažeš, to je divan osjećaj, najljepši osjećaj.
0: Naravno, idemo Vesna, draga, iz tvoje duše, za naše drage gledaoce, obiteljske televizije Valentino, da slušamo naredni muzički pozdrav.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, moram da kažem da smo zaista, zaista uživali. Ja posebno, obzirom da se znamo dugi niz godina, da smo nekako i slične. Hvala ti što si toliko o pjesama, da kažem, izvadila iz naftalina, što si ih oživjela, opjevala na svoj način. Hvala ti što si donijela ovakvu pozitivnu energiju u ovaj naš studio koji je sam pozitivan.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Svima. Hvala, naravno. Ja se nadam da sam i ja prenijela na tebe pozitivnu energiju.
2: I ovaj i Džihi koji vas dvoje ste bili inicijatori da ja dođem večeras tu. Pa eto, ja se nadam da su gledaoci uživali u ovim mojim pjesmama. A kao što rekao malo prije, naša Sevdalinka nema granica. Znači ja je prenosim ne samo po Bosni i Hercegovini, nego i regionu i cijelom svijetu. Pogotovo što je Sevdalinka upisana i na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. I uvijek kažem, Sevdalinka je pjesma po kojoj se mi Bosanci i Hercegovci prepoznajemo.
1: To je naše nacionalno blago.
2: Tako je.
1: I nije samo naša, ona je
2: veličanstvena pjesma, uvijek kažem kako je to nekad lijepo da kaže rahmetli Vehid Gunić, veliki poznavalac Sevdalinke.
1: Tako je.
2: Eto, ja ne mogu nikad, kad imam emisiju, nikad nisam još učestvovala u jednoj emisiji da nisam spomenula, i zaista rahmetli Vehid Gunić zaslužuje da se spominje.
1: Nekad ćemo narodno emisiju, ako Bog da, kad nam budeš gostovala.
2: Institut Sevdaha, i naravno tu ulogu Vehida Gunića danas je preuzeo mladi magistar harmonike, muzikologije, magistar muzikologije Damir Galijašević.
1: Dopuni me, tako je, divno.
2: I tako da i s njim imam divnu saradnju, i on je sad
1: biće prilike da i Damira ugostimo, naravno, jer imat ćemo i tekako mnogo da kažemo o Sevdalinci.
2: A on zaista zna puno, isto istražuje jako puno.
1: I radi sa mnogim mladim nadama.
2: I sa mladim i sa nama. I kad je bio dijete, i mi smo njega nekako vukli uvijek za sobom, jer smo vidjeli da toliko voli Sevda. I onda zvali smo ga da učestvuje s nama na koncertima.
1: Muzički se obrazovao i naravno...
2: I od nas.

Sevdalinka u srcu. Kafansko veče.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

Na prostrana apartmana i penthouse, savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pazi ovo.
1: Dobre. Hvala.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Kurija.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novu emisiju Sevdalinka u srcu. Evo nam divne prilike da se družimo uz najljepšu, najiskreniju, najemotivniju pjesmu Sevdalinku, uz odabrani opus pjesama našeg muzičkog gosta, naš dragi gospodin Jovan Mihaljica, koji nam dolazi iz Beograda. Jovane, dobro vam večer želimo.
2: Dobro večer i hvala na pozivu. Velika mi je čast da budem gost u vašoj emisiji i da prezentujem Sevdalinke koje inače volim i koje je moj fah, da kažem.
1: Vaš fah, da. Evo, ja sam baš malo prije gledala izvor vaših pjesama. To su zaista predivne Sevdalinke koje se, odnosno neke od njih se češće pjevaju, neke malo rjeđe, i nešto što smo mi i dogovorili u ovoj emisiji je to da zaista damo prednost našim lijepim sevdalinkama koje se upravo rjeđe izvode. Da to ne budu pjesme koje često slušamo na radio stanicama i svugdje gdje se krećemo, nego da jednostavno mnoge pjesme na ovaj način kroz ove divne emisije oživimo, da im damo jednu novu dimenziju, jedno novo ruho, što bi se reklo, na način kako to rade naši gosti. Vi ste jedan od pjevača koji njeguje upravo tu tradiciju, sevdalinku, inače ste pjevač narodne muzike, a karijeru ste počeli davne 1990. godine. Kada je to bilo? Kada ste prvi put, Jovane, zapjevali onako pred orkestrom?
2: Prvi put, eto, kao što ste i pomenuli, sam zapjevao sasvim slučajno, bio sam na moru u Crnoj Gori negde, sad ne znam tačno gde, i prišli su mi čovjek i žena

0: sve što sam malo učio i od njih kako se i ponašati, kako izaći,
1: Tako
0: kako
1: je, i na
0: izneti.
1: sceni i
0: I
1: odabrati pjesmu i sve
0: to
1: redom,
0: bi neki
1: sve ono što
0: odgovor moj bio
1: krasi
0: na to.
1: dobrog interpretatora narodne
0: Pravo ste.
1: pjesme. Evo pjesme Đaurko Mila, lijepili su mostarski dućani, prolazi jesen. Kojom ćete nas pjesmom počastiti na početku ove divne emisije?
0: Prva pesma će biti Đaurko Mila koji je pisao Osman Đikić, veliki pesnik, velike mostarske trojke, Šantić, Ćorović, Đikić, to su bila tri velikana tog vremena i eto, uzeo sam tu pesmu koju je napisao Osman Đikić, posvećenu njegovoj velikoj ljubavi, mislim da je to bila glumica neka iz Beograda u to vreme i oni su imali tu neku ljubav koja nije možda ostvarena ili je
1: iz koje je
0: ostvarena.
1: Proizašla
0: I
1: ta divna
0: on je
1: pjesma.
0: inspiraciju našao i napisao, posvetio pesmu toj glumici, Đaurko Mila.
1: A upravo je Rahmetli Safet.
0: A on je, naravno, Safet na najmajestralniji način
1: pjevao,
0: upevao, tako da sam mislio da bi ta pesma možda bila dobra, jer je jedan veliki pesnik napisao i jedna autentična ljubavna.
1: Naravno. U nastavku ćemo čuti i pjesme Lijepili su mostarski dućani, Kad sretneš Hanku, moja
0: naravno,
1: omiljena sevdalinka,
0: naravno,
1: Jablani se povijaju. I stvarno se vidi u opusu ovih pjesama da baš preferirate mnogo Safetove pjesme.
0: Pa
1: i
0: jest.
1: To
0: on mi je
1: govori
0: bio,
1: mnogo o vama.
0: On mi je bio uzor i njegovu sam školu prošao, to je i Vlada Panović, moj prijatelj, šef Narodnog orkestra,
1: da,
0: rekao, ti si u stvari prošao školu
1: Safeta
0: Isusa.
1: Kao veoma, veoma mlad pjevač.
0: Kao veoma mlad i na neki način, slobodno mogu da kažem za sebe, da na neki način i tumačim Safeta Isusa kroz pevanje.
1: Odlično, odlično,
0: što
1: mnogo nam je drago.
0: Jedan veliki kompliment.
1: Kako da ne,
0: za mene.
1: Mnogo nam je drago i zaista to radite na najbolji mogući način.
0: Hvala.
1: Idemo, Jovane, počastite nas tom lijepom pjesmom.
0: Hvala lepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: I dragi gledalci, možda čak i dvije, tri emisije da se samo kaže gdje je naš Jovan sve bio, šta je sve osvojio, koje sve nagrade i zaista jedna bogata, bogata biografija. Jovane, jeste bili malo u Mostaru nedavno?
2: Pa, u Mostaru sam bio na jednoj svirci sa Mišom Mijatovićem kod njegovih prijatelja, a inače moje poreklo po ocu, cela njegova porodica i on su rođeni u blizu Mostara, da kažemo, oko 180 km između Livna i Mostara, tako

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, u nastavku ćemo uživati u pjesmi Jablani se povijaju. Jedna stara bosanska pjesma koja govori o ljubavi, koja govori o uznemirenom srcu, koja kazuje o tuzi, o čežnji i na najljepši mogući način donosi emociju koju ćete svakako osjetiti u interpretaciji našeg večerašnjeg gosta. Jovane, jablani se povijaju kad sretneš Hanku, Akšan mrače, Đaurko mila, lijepi li

0: su mostarski dućani, Hajro Hajrija. E, posebno me interesuje ta pjesma, zato što sam jednom davnom slušala jednog pjevača, koji nažalost nije više sa nama, ali nekako mi je ostala u sjećanju baš ta njegova nadahnuta interpretacija. To sam isto osjetila i u ovoj vašoj, kada je u pitanju pjesma Hajro Hajrija, ali ništa manje ni u pjesmi Kad sretniš Hanku, koja je bukvalno jedna cijela priča.
1: Rade Jovanović pokojni.
0: Rade Jovanović je pisao, tako je, pokojni. Eto, vidite, cijela priča, cijeli jedan život jedne djevojke Hanke je opjevan u toj pjesmi u nekoliko strofa.
1: Da, čitava jedna priča i na kraju tužna jedna
0: tužni
1: priča.
0: Završetak.
1: Tužni završetak, na kraju je ostala sama. Bila je lepotica iz Čajniča, to je proverena priča, istinita.
0: Lijepo je da znate malo više
1: Rade Jovanović
0: o pjesmama.
1: Je to opisao nju i on je veliki kompozitor stvarno bio i tako ne je. Samo tu mnoge pjesme je pravio i za Safeta i za druge pevače. Tako
0: jeste,
1: da...
0: i ja sam imala tu čast i privilegiju da jedne godine, ne znam sad tačno kada, ali ima sigurno 10 godina, kada se desio taj, odnosno kada se održao festival Rade Jovanovića u čast našeg Rade Jovanovića, velikog
1: kako ne, velikana.
0: Poznavaoca, velikana Sevdalinke i svih tekstova, svih pjesama koje nam je ostavio za sjećanje i u čast tog vremena u kojem je on radio i živio.
1: Rade Jovanović je stvarno bio jedan od najvećih kompozitora i jedan pesnik koji je ostavio velikog traga. A što se tiče ove pesme kad ste pomenuli...
0: Pored ostalih brojnih, naravno.
1: Pored ostalih, Hajro Hajrija. To je pesma koju je pisao također pokojni Radoslav Grajić Graja, koji je ostavio također velikog traga. On je to za Safeta pisao za neku Iliđu, ne znam tačno. I pričao sam baš sa pokojnim Radoslavom Grajićem.
0: Odlično.
1: Da je ta pesma zaista ostavila veliki utisak i da je... Safet naravno majestralno otpevao, tako da i to je jedan velikan koji nažalost nije među nama.
0: Da, a evo i samo ime Hajro. Hajro i Hajrija je ime koje se često spominje u bosanskim pjesmama.
1: Jeste.
0: Ja sam čak spremila ovdje jednu pjesmu koja se zove Jovane Jovo.
1: Jedini sine.
0: Jeste, sigurno pjevate i takve.
1: Da, da, to je
0: i te divne
1: pjesma.
0: Stare srbijanske, jest. Tako je. Bye.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam veče želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme Sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma nastala spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš
2: hvala,
1: studio.
2: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
1: Hvala.
2: I dobro si kazala, novi serijal, Sevdalinka u srcu, si to kazala, nisi?
1: Tako je,
2: ja.
1: Tako je.
2: Hvala na pozivu i mene zadovoljstvo da sam tu i što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka, prema tome ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari član i uvijek sam na raspolaganju ovoj televiziji kad treba da se nešto pjeva, kad treba da se radi, znači tu sam za Valentino uvijek.
1: Naravno, uvijek si dobrodošao, meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci i mi, u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim, za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko

0: izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
1: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Meni je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Peradbegović, sa njegovim bendom, akustiko. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i ste veliko isto koji ja.
0: Naravno.
1: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo se, da, i koji volimo to da pjevamo. Naravno i nove i stare, ali lijepo je sačuvati. Ako nećemo, mi ko će.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čaši. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.
2: Da ti kažem, ono, naravno stvar, to se, sve su Sevdalinke lijepe pjesme, samo ovoga, treba ih lijepo samo otpjevati, treba ih lijepo donijeti, da to bude, malo prije se dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
2: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
2: Na sreću moju, tako je, zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, ovoga, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju sve jedno, pjevaju mehanički, znaš, i hajde ništa.
1: Da.
2: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako?
2: Pa da ti kažem, oni, mi Bosanci, onaj, Ašiklije momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, valjda takvi smo mi ljudi.
1: Znaš, jesmo, zaista
2: možemo
1: je
2: lijepo
1: to.
2: Pjevat. Ne sve, ali recimo, ja se ovako često nađem u društvu ljudi kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju. Mislim, mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva.
1: Sumnjam, znači, obzirom.
2: Ja. I onda da vidiš kad kako, mislim, ljudi koji su baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju. Velika većina Bosanaca lijepo pjeva. Ali nije mi sudbina i nije na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako
2: pa ja,
1: osjeti,
2: znaš,
1: kada
2: ja,
1: slušaš sve te izvođače.
2: Zato muziku, ona, ja puno volim i... Znaš, sasvim je normalno da kritika postoji, mene su kritikovali, kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen. Ali eto, onaj, lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, da ispraviš ono što ne znaš.
1: Svakako.
2: Naučiš, I to je sasvim dio posla. Ja sam imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam... U početku je to bilo svakako i ovako, jednako kasnije kad uđeš u suštinu.
1: Pjesme,
2: onda kad se to ide lakše. Sazrije, onda vidiš u stvari gdje si griješio, kako je trebalo, ali opet si malo prije kazala, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se
1: ispraviti može. Naravno, čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpjevam na isti način.
2: Ja.
1: Uvijek joj dam nešto
2: novo.
1: Nešto drugo.
2: Tako ja kad slušam, ovako, svašta slušam od muzike, pa onaj, mislim da...
1: I to je bitno za pjevača.
2: Ja, naravno, mislim, znam ja tu pjesmu. I onda ono, hajde poslušam ponovo i onda kad poslušam,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesme koje ćemo čuti u nastavku isto tako su nadahnute. Mene je posebno dojmila jedna pjesma koju si otpjevao. Naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se, majko, jednom. Mnogo me dojmila zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
2: za
1: sve stiže.
2: Za ljubav djece, naravno.
1: Za ljubav svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom jakom porukom.
2: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se nađu.
1: Kako njima, kada je to... Pa, u stvari potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
2: O, da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao mali. I naravno, ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom, prijateljima.
1: Ali ima meraklija. I kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme, ne može im biti svejedno, sigurno.
2: Pa ja.
1: To će gledalci da osjete svakako u tvojoj interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
2: Ljudi vole čuju dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevača, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se

0: pleše,
1: tako je,
0: ali... pec, tako to, znaš, ali kad osjetim moment da je
1: to meraklijsko, doba večer,
0: ubacim nečeg toga, znaš, onda ja iskoristim, odmah to ovoga ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo tako svih ljudi, ali nije to baš uvijek.
1: I ne mora biti samo srdalinke.
0: Moraš imati

0: Takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju, recimo, cjelovečernja zabava.
1: Pa to ti kažem, to nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno
0: to bude
1: 20-tak pjesama lijepih, koja ljude naš vratiš malo, evociraš mu uspomene, onda...
0: Tako je, narodni kraj, na sve to što je prošlo tokom života.
1: A recimo, takve pjesme su, ovako, ja to znam reći, moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je film, sve ti je napravljena slika, znaš.
0: Tako je, cijeli život opisan u jednoj pjesmi i taj žal za rodnim krajem.
1: Tako, to je
0: sudbina svih nas. Ili se ti nekad onako, da kažem, osjećaš još emotivnije, ili možda nekad bude pokoja suza u očima?
1: Ja naravno, zavisno od pjesme, znaš, nekad bude u toku pjevanja, znaš, ponese tu emocije, pa ti onda bude nešto... Bude ti neka nezgodna, ali sad je bilo ljudi...
0: Neka toplina posebno oposlice.
1: Ljudi te gledaju, znaš, ti moraš pozno, znaš, ti si jedan lik, moraš pozno.
0: Naravno, naravno. I to mi se dešavalo da mi glas drhti, tebi sigurno.
1: Da, ja jednostavno, kad više ne mogu, onda ostaje mikrofon, kažem
0: se. A što se to dešava, što je pjevač takav, što tu duboko osjeća i, kažu, kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to... Slušalci osjete i gledalci, onda je to pun pogodak. I to je ono pravo.
1: Hajmo da pjevamo.
0: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se majko jednom.

0: Ovo,
1: Sev,
0: ti
1: da.
0: kažem, ja, evo, malo prije sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku, ako imam mogućnost i tajming, da otpivam koju se dolinku. Dobro si malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za Sevdah danas?
0: Znaš kako, ovaj, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života, sve je
1: društvene
0: to,
1: mreže,
0: sve
1: to, tako,
0: sve to ovoga uzrokovalo. Uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim, u svemu, pa i u muzici.
1: Da.
0: Evo, malo prije, kad sam došao ovdje, ovaj, komentarisali smo, ja i Vali, ovaj, muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
1: I to
0: što
1: ima.
0: Što je sad prisutno. Naravno, to će se vjerovatno će se ovoga to osujetiti, naravno, to će se zabraniti, vjerovatno će se to ovoga nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijebi.
1: Tako je.
0: A što se tiče muzike omladine i Sevdaha, to je, znaš kako, sve je u početku tehno, to ide tako,
1: da,
0: tako,
1: ti
0: tako.
1: Moderni ritmovi, ali...
0: Neka doba, vjeruj mi, to znam iz iskustva, vjeruj mi, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju Sevdalinku, pjevaju
1: znači,
0: Šebana Šaulića.
1: Zato što
0: pjevaju,
1: to vjerovatno slušaju u kući.
0: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da onaj i određeni mediji bosansko-hercegovački malo u zadnje vrijeme primijetio sam malo više dozvoljavaju prostora Sevdahu.
1: Da, to je, i to je jako pohvalno.
0: Mene to dobro i pohvalno zato što onaj to su zaista vrijednosti, znaš, onaj koliko god mi to sad oglomatali, plasificirali, znaš, no se da ovako onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisati gumicu.
1: Tako je, tako je. Ovaj, na ljestvici prva je Sevdalinka, pa sve drugo.
0: To je, znaš, ja mislim da ona upisana i u ta UNESCO.
1: Jeste, prije nekoliko godina.
0: Jeste, onaj, tako da je to
1: tako.
0: Znaš, na vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neku, neki folklor, svaki narod, svaka zemlja
1: naravno
0: ima svoju neki taj tu, naš, taj muzički dio koji eto ovo ima, ali mi imamo Sevdalinku i hvala Bogu da imamo
1: naše,
0: i...
1: Da, kulturno blago,
0: jeste,
1: nešto što treba da čuvamo.
0: Jer ja,
1: zemlja naš, bez tradicije, bez tog svog...
0: Narod bez kulture nestaje.
1: Tako je.
0: Onaj, ima jedna stvar koju još ti kažem da onaj, možda, kažem ti, ima ga, ali možda bi trebalo još da se više onaj...
1: Možda kroz TV emisije, kroz... Evo,
0: pa,
1: znaj, znamo da postoje...
0: Prosto da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti, to je... Ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto... Ne, nego
1: ali,
0: napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti onaj tako te emisije da budu...
1: Slažem
0: da ne budu samo, znaš, no, i tamo negdje u 2-3 posle pola noći da ne bude nesim
1: kada
0: neka...
1: niko ne sluša, naravno,
0: ja,
1: naravno.
0: Tako to. Ali
1: i
0: eto, ja
1: samo da na takav način ćemo da sačuvamo Sevdalinku od zaborava.
0: Ja, i nisam samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapjevamo, ja to bude baš ono
1: i
0: pravo.
1: I vjerujem da pjevate i
0: to
1: poslije fešte kad se ostane onako.
0: Znaš, znaš ovu, ti znaš ovu.
1: Naravno,
0: znaš,
1: naravno.
0: Ovaj, i tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, onaj, mi koji pjevamo to.
1: Naravno, ovaj, sad je nam ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali ove Sevdalinku. Sada mi je sve dostupno da nam se brzo ovaj, da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak
0: pa
1: i kad
0: ja,
1: smo na svijetci.
0: To je jedan od tih
1: olakšavajućih okolnosti.
0: Ja, da se onaj, ali mada to ovaj, nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i
1: tako
0: to,
1: je,
0: ti postane,
1: tako
0: to ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
1: Naravno, onaj, izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo Sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet,
0: pa
1: bez
0: ja,
1: gledanja u
0: pjevam,
1: tekst.
0: Znaš, onaj, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, onaj, mi, mada mi u živom pjevanju ovaj, znamo ovaj, tako...
1: Malo nešto
0: skratim,
1: izmijeniti ili tako, ili
0: znaš,
1: skratiti,
0: strofu,
1: naravno.
0: Znaš, ne zato što... Ovoga,
1: sve od
0: što,
1: momenta zavisi.
0: Ne zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
1: Tako, znaš, tako,
0: da,
1: znam.
0: Ide strofa, refren,
1: kako
0: da upijam što više pjesama, tako da onaj...
1: Mada se Sevdalinka gubi kada se jedna strofa
0: zato što,
1: ukine.
0: Zato što priču, ovaj...
1: To je jedna priča.
0: Je, ako za,
1: tako
0: znaš,
1: je, cjelovita.
0: Nisi završio ovoga priča.
1: Tako je.
0: Ali onaj... I znam, strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ovaj, ja primjećujem to kod koji moje kolega mlađih, ovoga, on bez toga ne može pjevati.
1: I meni se to ne sviđa, ali mi smo mi tu

0: Sevdalinka u srcu.
1: Hazre, pjesma kad bi znala šta mi srcu značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena.
2: Jeste, da, ja sam ovaj
1: pjesma,
2: ja sam
1: rijetko pjevana, bolje reći.
2: Ja sam onaj jedan od ljudi koji na estradi ovako ovaj oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta kad bi znala šta mi srce znači. To smo ja i neko davno smo ja i Rizan Hamidović negdje otpjevali i ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ovoga, ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
1: Tako je. To je jako divno sa tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako?
2: Ja.
1: Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
2: Uvijek nešto fali.
1: Jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
2: Pa ja.
1: I ima jednu snažnu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce znači.
2: Kad bi znala.
1: Kratko, slatko, a sve rečeno.
2: Jest, to je jedna lipa pjesma koju sam ja eto, ovoga, volim da pjevam inače. I puno je, Raje puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex Jugoslavije, Balkana, onaj, tu pjesmu kad pjevam, ovoga, uglavnom nalazi na dobar... ovoga, dobar
1: prihvate,
2: je,
1: dobar prihvate, odziv,
2: je, pjevaju, tako je. Zato što je takva kakva je, pjevljiva, želja to kažem, ukusna. Za uho i onda ljudi to pjevaju. Slušaju.
1: Zato kažemo za Sevdalinku da nije samo naša. Sevdalinka je svačija. To je narodna, tradicionalna pjesma.
2: To je bosanska.
1: Tradicionalna, tako je, koja se generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
2: Jeste, da. Eto, ovoga, i hvala Bog da je sačuvana. A sačuvali su je onaj, ljudi eto, da paze na tu kulturu i ovaj, da imaju tu nešto, neke vrijednosti istorijske. Tako,
1: tako je, naše nacionalno blago. Jeste, tako je. Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora. Jel ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost. Da smo te uhvatili, da kažem onako slobodnog, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ. Da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno...
2: Hvala vama na pozivu. Hvala vama na pozivu. Evo ga, i evo, iskoristit ću priliku ovoga, s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Ovo je, eto, ušao si u te voditeljske sad ovaj, televizijske vode. Ovo, želim ti puno uspjeha.
1: Hvala.
2: Malo prije si dobro kazala, opušteno, bez tereta, bez ovaj, treme.
1: Tako.
2: Uživa i želim ti puno uspjeha znači, u budućem radu. I hvala na pozivu. Bilo mi zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
1: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću

0: vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Može jedna bitanga i dama, bravo.

0: Funci, jesmo li spremni za hit?
1: Ajmo dalje!
0: Jedan od najvećih hitova ove godine u emisiji Kafansko večer.

Dame i gospodo, preko 20 godina prijateljstva, preko 30, 40 zajedničkih dvorana onako punih do čepa, gdje god se pojavi naša kraljica, to onako bude žestoko. Žena, majka i kraljica, to ću samo reći. Dame i gospodo, uz njene hitove smo odrastali, uz njene hitove dočekujemo jutra. Zato ću zamoliti najviše žene, a onda i muškarci, jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Da vas čujemo! Žena!

0: dobrodošlo. Hvala srca. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo i čast što sam večeras ovdje sa vama i što sam bila deo večerašnjih programa pored mojih kolega ovdje. Svaka čast, Deni. Ovo smo dugo čekali. Mi se poznajemo posljednjih 25 godina. Ti si bio onako klinac kada je sve to počinjalo. I velike pohvale za porodicu, kako vi kažete ovdje, ili mi kažemo za obitelj. Valentino televiziju. Hvala puno, društvo!
1: Ljudi, nemoj da me rasplačete. Hoću večeras da pjevamo. Hoću večeras da uživamo. Tu je mnogo mnogih dobrih ljudi. Tu je mnogo dobrih kafanaca. I svi krajeva svijeta. Haldine!
2: Samo da ti nešto kažem. Nema ko nije pjevo, ali imamo još iznenađenja za vas. Ja mislim da je red da i ti i ja otpjevamo jednu pjesmu.

tu. I još jače, ljudi!